fucking idiot sitter her og snakker som folk som en måte som ikke 90-tallet skjedde, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker ned folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

Garasjen er fjern. Kan noen skru musikken høyere? Så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne nye.

all gather around the block.

0: hjertelig velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en.
0: What?
1: Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på å fiske utstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
0: Du har funnet en ny hobby da, rett og slett.
1: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så er det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det er noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
0: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
1: Det er ofte i elven, ja. Det er hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som er det som er vekten. Da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte i elver. Da.
0: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
1: Ingen nye spill.
0: Nei. Da er du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
1: Nettopp.
0: Det er bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe i sommer. Eller, jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en i løpet av sommeren, og det var totalt tre. Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk.
1: Oi.
2: Så det er 12 år på rad.
1: Har du ikke prøvd hardt nok, tror jeg, kanskje?
2: Jeg har prøvd i 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer, måter å fiske på, isfiske, i båt, i elv, ved havet, alt det er bare, jeg får aldri fisk.
0: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
0: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter, og
1: på samme sted, eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring i Finnmark, og på andre steder av Norge også.
1: Jeg er vant til at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt, så... Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta, og malt hytteveggen. Altid maling. Det er alltid noe å male.
0: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
1: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si, jeg er litt skuffet om meg selv. Men nå er jeg tilbake til å være helt sånn... Nå er det ikke noe ute, ikke noe luft, og bare... Gaming og Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Hva med deg, Dina?
0: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det i 2011?
2: Ja, det var rundt 2011.
0: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim, spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg er på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn i der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det er det de liker med spillet, da, at det ikke er bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
1: Jeg synes det er fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det er litt skummelt, fordi... Da, jeg setter meg litt for mye ned, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei av spillet, så blir jeg ikke helt ferdig. Men da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt, sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå er det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. I sånn etter 100 og noen timer. Men og det var, jeg er litt sånn som Olav, når jeg var yngre så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world-spillene lenger. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn jeg er utslitt. Ja. Og det begynner å føles ut som jeg må, som en jobb å drive og utforske det.
1: Ja. Du mister staminaen din litt tidligere, det litt kjipt altså.
2: Ja, ja.
0: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie og... Nei, men jeg veldig enig med den plutselig... Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det veldig dumt.
1: Ja, ja altså, jeg har... Merker jeg... Nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg alltid litt livredd for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynne å spille, og så jeg sånn...
0: Ja...
1: Gjør det, hvis jeg gjør noe annet. Og så det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn, men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
1: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn en verden du faktisk driver og opplever.
1: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg og bare lykke til.
0: Ja, det liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer da.
1: Fordi det er ikke sant?
0: Det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken. At du plutselig aldri vil røre PC-en igjen og... Ja. Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har jeg gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg og jeg.
1: Du har det, ja?
0: Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempler på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
1: Så jeg lover, jeg har vært ute, ja.
0: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt hjerneteppe, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, fordi i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
1: Oi.
0: Og det har vært så gøy, og det er jo barnespillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja... Bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi og... Ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
1: Når var det kom ut? Vet du det?
0: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
2: Var det så sent?
1: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten, jeg ser for meg at, at det var helt sånn 100% lifelike, og det var... Altså, ofte når man spiller man har spilt for lenge siden, ja. Så er det mye...
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Verre ut enn du tror.
0: Ja. Men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
1: Mm.
0: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei. Men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized. Så noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill, som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så du... Mm. Det holder litt bedre i lengden.
0: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk, så er det blitt veldig datert.
0: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memesene kommer ifra og alt det der.
1: Ja, det er charmen i det også, på en måte.
0: Mm. Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten Blast with the Past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Jeg ikke flink nok, altså, rett og slett.
1: Mm. Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånne der skrøner og sånn urban myths om Minecraft. Spesielt, jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå, så var det jo Herobrine.
0: Selvfølgelig.
2: Alltid, liksom, ja, ja, ja.
1: Og så var det alltid en eller annen kameraten mine som hadde hørt om et eller annet i spillet som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Så du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
0: Og den var bare uendelig stor, ja. Og du hadde ikke noe sånn render distance. Det var bare, jeg tror altså på Pocket Edition kunne du se liksom kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
1: Såpass? Det var alltid render distance på PC-versjonen.
0: Det kan jeg tro, men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult liksom.
2: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk når vi spilte så var ikke... Da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad. For jeg husker veldig spesielt at når jeg begynte på PC, da ble det mye større huler. Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
1: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var når det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei. Nei, fordi det er jo noe... Nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer. Men det er relativt nytt.
0: Ja, den kommer jo ganske nylig.
1: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
0: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre generelt, tror jeg.
2: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo, det var ikke uendelig verden før.
0: Nei.
2: Da fikk vi, jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Vi startet vel bare med et kart, og da kunne man fylle hele kartet da. Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja. Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert av at dere spilte på survival mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
0: Det var veldig skummelt, men det gikk altså av og til.
2: Ja, for det turte ikke jeg før... Ja, før jeg ble ganske gammel da, gammel, kanskje 6.-7. klasse da. og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World, og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
0: Og så sånn hotell, og så sånn zoologisk hage,
2: ja.
0: Og så kunne du bare bruke eggene, ikke sant, på creative til å lage sånn, altså her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde, det skal jeg legge. Men alt var jo der med blokk, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg tror ikke jeg hadde noe valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hunger Barn ble introdusert da.
2: Hungerbone?
1: Ja, den der sultmeteret ditt. Så når jeg begynte å spille, så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
2: Ja, stemmer. Det er så mye man har glemt som... det spillet blir jo bare... Det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare minne tilbake til hvordan det var. Og Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
0: Du kunne jo alltid spille sammen, ja.
2: Ja.
0: Hvertfall på Pocket Edition for meg, husker jeg ikke vi kunne det.
1: Ja, så lenge jeg kan huske så har det vært mulig å ha servere og sånt. Så.
0: Det synes jeg er litt imponerende egentlig, at når de hadde det såpass, hadde ikke Hunger Bar engang, men likevel så var det mulig å spille med vennene sine. Og ikke bare på LAN liksom.
1: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig. Det var sikkert en av de første tingene de introduserte da.
2: Ja, for jeg husker jo det i alle fall. Man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
0: Det kan jeg se med.
2: Men det husker jeg var veldig koselig da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad. Og så spilte vi der og kunne sitte i flere timer.
0: Jeg skal prøve å brumme ned, jeg pleide å lage sånne baser, og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg, jeg husker ikke om det faktisk var noe

0: redstone. Men det bare var en spak eller noe sånt. Men jeg husker at det var det, hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller inn I tre, og så var det, skulle vi drepe hverandre og finne basen, og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn, litt mystisk, også da, ja, hvor han kunne være.
1: Ja, det jo, ja, det var et av de mine favorittting å gjøre I Minecraft når jeg begynte, var jo det bare å, at vi fant på regler og spille inn I selve, sånn våre egne regler I Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus sånn sett. Men jeg husker at vi spilte blant annet Spleef en del, satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene, sånn sett.
0: Men kan du huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke servere kan dere huske godt?
2: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine, for vi jeg begynte vel å spille på PC sånn I 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min bestevenninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel. Vet ikke om dere husker den.
0: En klassiker, jo. Den altså.
2: Ja.
1: De jo... de begynte jo sitt eget studio til med. Hytale jo Hypixel sin kreasjon.
2: Kult. Ja, de jo veldig store, men dessverre så jeg bannet for livstider.
0: Ja, sant. Det?
2: Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
0: Men, du må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du...
2: Nei, det står at jeg hacket. Jeg må ha vært alt for god, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel, da meg og venninnen min var så glad I Skywars. Jo, nå kom jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi bandet. Fordi at vi teamet opp da på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bannet for livet.
0: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
2: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
0: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske det?
2: Lion.
0: Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger. Til å defende vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
1: Spleef.
0: Spleef, da. Ja, det er det som Spleef, ja. Sant, ja.
2: Det skjønte jeg ikke helt, egentlig, men...
0: hvordan kan man forklare det?
1: Altså, det er egentlig bare ideen her at du skal prøve å få den andre... eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å falle ned selv. Og ideen jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det I hvert fall for meg, så 10-12 år gamle meg, synes det var ekstremt spennende å drive og spille Spliff.
2: Ja.
0: Det var liksom der jeg kunne vise hvor god jeg var. For jeg kunne ikke noe ordentlig PvP, jeg var skikkelig, skikkelig dårlig på det. Men akkurat der, så var det var ingen som tok seriøst, men jeg tok seriøst, og da vant jeg jo, selvfølgelig.
1: Og det krevde jo litt annet skillset enn vanlig PvP.
0: Så jeg synes det var mye vanskeligere og mye kulere å være god på, egentlig, hvis jeg skal være ærlig.
2: Så dere skal på en måte ødelegge underlaget?
0: Du skal på en måte lure de du spiller med til å...
2: Falle ned?
0: Ja, nettopp.
2: Ok.
0: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem I det de falt, det var det kuleste I verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så hvis du da klarte å ta den eksakte blokken den kom til å lande på, så var det bare...
2: Oi. Og det så tilfredsstillende også. Nei, men hva andre spill var det? Det var jo, jeg tipper jo det mest populære... Nå vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
0: Det var jo før også.
2: Ja det var det. Men for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
0: Nei.
2: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
0: Nei, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn, var veldig gøy før, men nå er det...
1: Det survival.
2: Alt for mange sweats.
0: Det for mange sweats der som egentlig alle spiller nå for tiden. At når det er online så er det noen som helt sykt gode, og det bare...
1: Ja, det faktisk helt sant. Jeg føler at det men det litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
0: Du bare runder det, ja. Og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er guder.
1: Alt for gode.
2: Ja. Og så ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du er 10 år gammel, men jeg taper hver gang. Samme med Fortnite. Det...
0: Ja, jeg har jo sikkert forklart at min Annikas bror er jo, elsker Fortnite. Og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk, og forklare hvor dritkult det er, at jeg er litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffins skinne? Nei, jeg har ikke det, jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner ikke.
2: En dag vil han forstå.
0: Jeg håper det.
2: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal, på en måte, settle down.
0: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
2: Ja, og det er...
0: Det er plains, og så en liten elv, og så er det noen fjell i nærheten, og en skog, og så er det alltid en village. Det er, jeg finner det eksakte stedet hver gang, og jeg føler det er litt sånn at
2: det basic,
0: spillet vet hva jeg ser etter.
1: Ja, det, jeg tror det er mange som foretrekker det. Jeg foretrekker egentlig å være i fjellområdene og lage skikkelig intrikate tunnelsystemer inni, og store bygg som går langs fjellveggen. Det er også gøy.
2: Litt sånn der moderne, eller vet ikke
0: jeg? Ja, så leid.
2: Liksom tre...
1: Ja, det varierer litt, hva? Av og til så blir det liksom veldig high fantasy, der hvor sånn Ringenes Herre-aktig. Ellers så blir det en sånn der, veldig cyberpunk, alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
0: Mm. Jeg tror det jeg har hatt det mest gøy med er også sånn i fjell, men da, det er en sånn... altså, du må gå gjennom litt dritt de første par 10 timene, hvor du bare, du må klatre opp og så falle ned det fjellet en million ganger.
2: Ja.
0: Og så når du først får deg lightra og faktisk har litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable, og det
1: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inni noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
2: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like. Ja. Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så... Ja.
0: Så man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
1: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk, men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
0: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
2: Men jeg merket jo det, altså du går jo på kunstskole, jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft-realmen.
0: Ja.
2: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen, og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
0: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
2: Jeg vet ikke, jeg føler det, men... Du er vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk.
0: Ja, litt kritisk mot egen. Ja.
1: Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut.
0: Ja.
1: Så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
0: Ja, jeg synes som jeg fisker etter oppmerksomhet. Ja.
1: Se hvor flink
2: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Ja. Nei, det er så flink. Nei, personlig så, altså, hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage trehus i jungel.
0: Mm.
2: Det var min all time favorite.
0: Classic.
2: Ja, men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp, og altså, jeg tror vel jeg har dere laget heis før i Minecraft?
0: Ja.
2: Den med vann og så...
0: Ja, de er,
1: ja, de er også laget.
2: Mm, ja, de er jo veldig, veldig gøy. Og, men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
0: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det er ikke noe vits å tenke på det.
1: Tenk på der hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
2: Ja, og så er det...
1: Og så er det en tundra også, er det ikke
0: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker, en sånn snowy altså snøbelagt flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
1: Ja, det
0: den er bare sykt kjedelig.
2: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr. Nei. Det blir liksom i virkeligheten da.
1: Det er bare trist.
2: Ja, ja, det er det det blir. Men ja, til slutt. Hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt da.
0: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget preg og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså du hadde dette mysteriegreiene hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne folk som Captain Sparkles og Dan TDM som lagde liksom sin verden, og de, da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult. Ja. Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg så var det veldig spennende når Dex jo lagde en sånn egen historie, at han,
2: ja.
0: Så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og også at det har vært så mye forskjellige type perioder av spillet som har vært helt unike. Mm. Derfor tror jeg at det var lenge.
1: Ja, jeg tror også at det at du kan gjøre omtrent hva du vil i det. Det er også, nå som du nevnte Captain Sparkle, så kom jeg på en av mine favorittserier fra flere år tilbake, som Captain Sparkle var med i, og det var My Night, som var en sånn modded survival server, men de hadde også satt opp sånn at det var en storyline med overarching, der hvor de var gudentiteter som noen fra communityen drev og styrte, og de hadde drev fram et sånn overarching narrative.
0: Mm.
1: Og det viser for meg bare hvor stort potensialet Minecraft alltid har hatt til å la kreativiteten bare flyte. Mm. Så du kan alltid, hva enn du har lyst til å gjøre, så kan du som regel gjøre det hvis du er villig til å modde det, eller og er kreativ nok med hva du allerede har. Så jeg tror det er noe av grunnen til at det har vært så lenge, fordi det alltid er, hva er slags en idé du har? På et eller annet vis så kan du realisere den til en viss grad.
2: Mm.
0: Jeg synes ikke Minecraft virker ikke konkret, altså det har alltid vært, det har ikke aldri vært ferdig på en måte, og det tror jeg har skapt, altså gjort at folk har lyst til å være kreative og bygge på det.
2: Ja, det er akkurat det, og ikke minst så er det ingen vanskelighetsgrad. Alle kan spille det, og de kan bli spilt på alle forskjellige konsoler,
0: mm.
2: og egentlig alle aldre, for det er jo bare kreativiteten som stopper deg. Så ja, jeg vil jo tro at Minecraft er ganske høyt oppe på alle her sine spill-lister. Så ja, personlig så er jeg veldig, kanskje et av mine topp tre favorittspill.
0: Samme her, altså.
2: Ja. Nå skal vi kjøre i gang en ganske gøy quiz, men først litt musikk.
3: Alla jag var på spelarna igår, jag måste stappa hela bilden.

0: Da, Olav og Karl-Erik, er dere spente på resultatet?
1: Jeg er så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig jevnt på slutten når det kom til menneskekjenning. Og så kjenne de vi er i radioen i.
2: Hæ? Ja, det sier kanskje mye om meg som menneske.
3: Og så fikk du et lite cheeky svar riktig på slutten her også, som dro meg ned.
0: Ja.
3: Så spennende hva som skjer.
0: Ja, stillingen den ble 13-12 til Olav! Det er så jevnt!
3: Men som en gaming quiz så skal du ha det at da hadde du nok vunnet. Fordi det var sånn det
2: ble opp. Ja, altså rent gamingfakta kanskje.
3: Men jeg sa at jeg skulle vinne og jeg vant, så...
0: Det var jo kanskje litt mer sånn huske-årstall-quiz. Merket jeg.
3: Ja, men,
0: måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
3: Ja.
0: Yeah. Ja.
3: Jeg synes det var helt greit. Bra quiz, Stina. Lagt helt
0: selv. Tusen takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere, eller jeg måtte teste dere sånn at dere ikke hadde glemt all spillkunnskap siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
3: Idioter, altså.
0: Tull og tøys. På masse sidequest.
2: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Nei, ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
0: Ja. Mm-hmm. Absolutt.
3: At vi er for gode for
2: for å sitte inne og spille hele dagen.
0: Men nei, hvordan føles eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
3: Det har gått fint, det har vært koselig å være tilbake.
2: Ja, det er alltid koselig. Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting, så det er alltid fint å komme tilbake også.
0: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
3: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
0: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi jo ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
2: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
0: Mm. Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noen nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her, hvor finner de oss utenom radioen?
2: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
3: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
2: Mm. Og TikTok, @spillmagasinet. Stemmer det? Jeg husker ikke
0: om det er appen. Det stemmer.
3: Vi har de appene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke noe spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet.
0: Nei, ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
3: Hvor enn du finner dine podcast.
0: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre. Så snakk.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoriter. Kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

starte Alif-året 2026, det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet, mot, som skal tease mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det litt a la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her, da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen, og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datterette Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille, vinteren, det er stille, snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

hør der, ja. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt. Men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse, som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god, en god vinterlåt da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her på Radio.

0: Tøyt.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt, og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her. Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah. Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som å fy fader, jeg får bare lyst til å, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet men om du tenker, om du litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så dette sånn helt, helt perfekt, da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det verdt å få med seg. Det veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som i Norge, vil jeg anta, også kan... faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live, og det jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her, sånn at dere kan fortsette med det.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være som Karpe liksom og sende inn musikk, være sånn, hei, håper dere spiller, det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det, sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegazet indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og jeg er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag, da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som i hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her for å si sinn som i tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum i fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet i Stavanger. Nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk i 2015, men nå holder de til i Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, i 2021, 2022 og 2023. Og så fortsetter de bare med gode singler nå. Er det ny musikk i vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette er sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Og mitt navn er Miles Herman Flikke, og dette er min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da kan det være bittelitt urutt. Sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe. Men det er, hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter år med åpent sinn, alt er nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå, send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan i hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå i pysj, og spiste iskrem, og var syk og hosta, og måtte ta masse nesespray, og drikke te. Te er veldig godt da, men... Jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray, man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av, og veldig glad for at det er bra musikk, og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova. Woo!

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova, ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja, jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank, men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikk at trøste dig. Eller, jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten, hva kaller man det sånn, ja, vokal fra artisten her, Slalom, S-L-A-L-U-M, som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket i Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig, ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og, ja, oi, unnskyld, det er, ja, det er uke tre, det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god, og at sinnet er godt, og at, at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje, Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du er fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der, ikke sånn, ja, litt, om du er fan av Portishead og lignende, så er det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også er en det har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk kul musikk, Kaoru med headlock og Kispa med nosebleed. Om du liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, griffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det er en god ting, det er en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre. Så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annen hver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annen hver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studenter radio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er som sagt en låt igjen, og det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rai, rai, rai og yeah, yeah, yeah. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter. Men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-listesending. Mitt navn er...

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Plass til alle sammen jo en flott ting vi har her I lobbyen. Men har vi det in the greater society right now? Ja, jeg ikke helt sikker. Meg som du hører snakke nå, jeg heter Ilja. Jeg bruker hen og de. Den pronomen ikke-binær og skjev og snart 23 år. Men jeg sitter ikke her alene, og jeg har jo tatt med meg noen folk, for vi skal snakke litt om romsligheten I samfunnet, fordi det juni, og det Pride Month, og I år, som de siste snart 6 årene lobbyen har eksistert, så vi dessverre nødt til å snakke om noen av nedsidene med denne måneden. Hvem det jeg har med meg her?
2: Hei, og det ble feil tone. Anyways, hei, jeg heter Marvalo. Jeg oi, nå plutselig stod det stille med hva jeg og hvem jeg men jeg 24, blir snart 25, ikke binær og skjev, og bruker pronomen han og de.
1: Og så har vi har faktisk en birthday gal.
3: Yeah! Født I juni. Det var alltid meant to be. Jeg heter Nina. Jeg 24 år nå.
1: Wow!
3: Ordentlig gammel.
1: Mm. Hadde bursdag I går.
3: I går. Fresh out of the womb. Så, ja, jeg bruker hun-henne-pronomen og skeiv.
1: I dag så skal vi snakke litt grann om det som har beveget seg veldig mye I media I det siste rundt Pride og Pride-markeringer landet om, og særlig hvordan man håndterer Pride I skole- og barnehagesammenheng. Det litt kjipt å skulle sitte og snakke om, men det også veldig viktig, så jeg tenker vi bare ruller I gang, jeg.

0: Der hørte du Bare Andy med En som elsker hele deg.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Noen som ikke forstår greia med Pride Truls Olufsen Mehus, som har opprettet en spleis kalt advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe Pride-tvang i skoler. På spleis så står det, hva egentlig problemet? Foreldre og elever rapporterer om at skoler over hele landet gjennomfører Pride-markeringer mot deres ønske og vilje, uten mulighet for fritak eller alternativt opplegg. Obligatorisk Pride eller tvang bryter foreldre og elevers grunnlovsfestede rettigheter, opplæringsloven og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Pride politisk og skaper splid. Da har de funnet ut at løsningen på dette å lage en spleis. Det finnes også en nettside som heter stoppride.no. De har et flott AI-generert bilde som ligger under i spleisen sin, hvor det står Stopp Pride med advokathjelp. Stopp tvungen Pride, beskytt barnas rettigheter, ytringsfrihet og foreldrerett. Og pengene som kommer inn her, de går til Kristent Ressurssenter AS. So far så det 1.127.473 kroner som har kommet inn. Det altså 1,1 millioner kroner. De satt først et mål på 500.000, så satt de et bonusmål på 1 mil, og nå har de klart å overgå det også. Det 26 dager igjen hvor denne står åpen, så altså ut i juni, og det nesten 3000 givere. 2845, to be exact. Dette har jo fått ganske mange reaksjoner. Det har vært en del medieoppslag, og det har jo kommet litt motreaksjoner, og så videre, og så videre. Hva føler dere om at dette eksisterer egentlig?
0: Det er jo... det er ikke så koselig for å si det sånn. Og ja, jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Det finnes knapt nok et hat som sterkere enn kristen kjærlighet.
4: Ja, det godt sagt.
0: Takk, det ikke jeg som kom på det. Det jeg som bare oversatte noe fra engelsk, som jeg har hørt flere ganger. Nei, men denne spleisen, den hørte jeg jo først om fra deg, Ilja. Og har satt meg inn i den splesen da, i løpet av de siste dagene. Og ja, jeg blir rett og slett bare skuffet. Og jeg har lest gjennom liksom hva de mener feil med Pride og sånne ting. Og når jeg leser det så jeg sånn, ja men dette jo fine ting. Som viser jo da hvor forskjellige vi rett og slett.
4: Hva tenker du, Nina?
5: Jeg synes det veldig baklengs at det en splice som opprettet av, jeg regner med, hovedsakelig kristne folk. Pengene går til Kristent Ressurssenter, og at de demonstrerer mot at Pride eller LHBT, at det på en måte ideologi da, som blir pushet på folk, og altså de at det de pusher fra jo en ideologi selv.
4: Ja.
5: Og en annen ting også at det er opprettet for advokathjelp for foreldre, og at dette kommer som forventet av foreldre, og sikkert ikke barna selv, også ekstremt. Ja, ja det snakker for seg selv, liksom.
4: 100%. Det er jo et overordnet mål her om at de ønsker jo faktisk å gå til retten Olufsen Mehus har jo stilt I media og snakket om denne kampanjen. Og sagt vi kjemper for foreldres og elevers rettigheter. Dersom elever ikke får mulighet til fritak eller et alternativt opplegg, mener vi at det kan være rettighetsbrudd. Og viser til liksom, opplæringsloven, sånn og sånn og sånn. Så dette jo... Ja, de prøver på en måte å hekte dette på at det handler om lovverk og ja. Men her lurer jo jeg litt på hva disse foreldrene og disse kristne folka egentlig tror foregår. Fordi, altså sånn, jeg jobber jo på barneskole.
0: Mm.
4: Jeg både som assistent og jeg jobber på AKS. Eller SFO som det heter I resten av landet da. Og det ikke akkurat veldig mye ideologisk bortlæring I skolen rundt Pride og sånn, ja man kan jo si at Pride politisk, og det har det jo alltid vært men sånn, det å ha Pride I skolen jo egentlig ikke politisk, det jo bare en måte å være sånn, hei, alle velkommen I denne skolen, og dette jo også hovedsakelig offentlig skole og offentlig barnehage som tas inn under denne debatten, fordi de som eventuelt velger private skoler og private barnehager de har jo på en måte friheten til å velge selv om de vil sende barna sine på überkristne steder hvor det Pride helt uaktuelt uansett. Men sånn, det ikke sånn at det veldig chill å være homo I skolen I dag, selv om vi tenker at vi har kommet så jævlig langt og sånne ting. Men det ser jeg jo. Jeg har jobbet snart et år på barneskole, og homo og gay fortsatt liksom... de skjellsordene som slenges mest ut I skolegården. Jeg har blitt kalt det til og med, og sånn, og jeg svarer jo bare sånn, ja, you're right, hva skal jeg si, liksom? Men det ikke jævlig god S, liksom, sånn, det absolutt et behov for å vise at alle skal være velkomne. Og det handler jo ikke om at elever skal sitte med masse sånn ideologisk prat ned over hodet. Det ikke det der. Det handler jo I bunn og grunn bare om at skolen skal flagge, liksom. Altså heise Pride-flagget I flaggstangen.
0: Mm-hmm. Og det som liksom et av hovedargumentene deres jo at de føler at de blir diskriminert av at de blir påtvunget dette Pride-flagget, da. Men Altså, hele greia med Pride jo at vi kjemper for rettighetene våre. Vi kjemper mot diskriminering for alle. Altså sånn, på vegne av alle, hovedsakelig oss selv da, eller sånn skjeve generelt. Vi jobber for at det ikke skal være diskriminering I samfunnet. Men disse menneskene som har da startet denne spleisen, og som imot som imot Pride de vil jo egentlig bare ha eller min tolkning, min personlige tolkning snakker kun på vegne av meg selv nå min tolkning at de egentlig bare har lyst til å ha retten til å kunne diskriminere andre uten å bli diskriminert mot selv
5: og da jeg tror det for det så mye debatt om Pride politisk eller ikke. Altså, en del av denne splicen kommer jo ut fra at de mener at politisk ideologi ikke skal bli pushet på barna. Og fordi folk mener Pride politisk, så skjønner de at, eller så tolker de det som at okay, det jo, de motstritter jo hverandre. Og jeg ser jo hvordan det kan se sånn ut. Men Pride jo ikke, Pride jo politisk fordi det må, liksom. Det ikke sånn at det I seg selv en politisk ideologi eller en politisk retning, men det har blitt politisk fordi beklageligvis så har rettigheter og menneskerettigheter blitt politisk.
4: Ja, altså politikken I det har jo kommet ut fra en nødvendighet. Ja. Det har jo ikke det ikke sånn at noen var sånn nå starter vi en politisk ideologi dette vi skal overta verden. Altså sånn det jo ikke et overarching system som skal på en måte gjøre alle til undersåtter bortsett fra noen få på toppen. it's not capitalism. så liksom det handler jo egentlig bare om at folk skal få lov til å være seg selv. Og sånn igjen perspektiv fra noen som jobber på barneskole og jeg en av veldig få ansatte som på en måte åpent og synlig skjev. Jeg har inntrykk av at barna jo stort sett egentlig ganske bare nysgjerrig, og når de slenger fra seg skjellsord som ganske stygge mot på en måte egentlig i skjeve da, så vet de jo ofte ikke helt hva det betyr, og de blir jo ofte veldig sånn, de blir veldig forvirret hvis de får responsen sånn, ja, jeg homo. Da de sånn, åja, fordi de skjønner ikke helt hva det egentlig betyr når de slenger de tingene fra seg som om det det styggeste du kan kalle noen i hele verden, liksom. Og jeg har jo også vært nå i den jobben, så har jeg valgt å være åpen om å være ikke-binær i tillegg. Og det har jo vært overraskende mange barn som sånn, åja, så du sånn hen. Fordi det har de hørt om, det har de fått med seg. Men det har de jo ikke lært på skolen, og det vet jeg jo, fordi at jeg har jo vært i klasserommet. Det ikke noe, altså sånn, og de har gjerne ikke møtt noen andre som det, men de får det jo med seg fra internett og alt mulig rart uansett, og jeg tenker sånn, det ikke da bra egentlig at vi har det i skolen som en pålitelig kilde som kan på en måte snakke om rosa kompetanse innenfor trygge rammer, fremfor at alt barna våre skal eventuelt lære, kommer på en måte utenifra og fra usikre kilder liksom.

0: Ja, der fikk du The Gay Priests med Under the Couch. Og du hører på Lobbyen.
1: The ministry has the pleasure to co-host this event with...
2: Lobbyen at Radio Nova.
1: Well, thank you very much. I much appreciate this.
3: Thank you for your attention.
4: Kritikken har jo rent inn til denne spleisen, og til spleis generelt. En av de som kjente seg ordentlig provosert av dette opplegget her, var Mia Navestad Haugland, som opprettet sin egen spleis, en slags motspleis om du vil, som heter Behold Pride I skolen. Pengene som samles inn der, de går til FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som blant annet jobber med rosa kompetanse I skolen. Det so far blitt samlet inn 1.800.000 kroner, og målet nå står på 2 millioner, men når spleisen først ble laget, så var det satt på så lite som 20.000. Så det har jo vokst ganske eksponentielt, og her det 10.688 givere. Og det for øvrig 240 dager igjen av denne spleisen, så det jo bare å sende inn når som helst. Men det jo ganske mange flere givere, så selv om pengesummen det cirka en halv million som skiller disse to spleisene, men det jo fem ganger så mange som har valgt å gi til Behold Pride I skolen enn da anti-pride I skolen. Så det jo i hvert fall en liten oppmuntring her I det hele da. Hva tenker vi om det?
0: Jeg tenker jo at det viser jo at det en høylytt minoritet som da imot pride. Mens folk flest I Norge ser ut til å faktisk støtte Pride, hvis vi skal se på dette som et forskningseksperiment. Og så må vi bare nevne det at vi spiller inn dette I forkant av når episoden slipper. Så for øyeblikket det torsdag, 4. juni. Torsdag 4. juni det vi spiller inn dette, så tallene kan fort endre på seg de neste dagene, ukene. Og så videre, og så videre.
4: Så klart. En annen ting som jeg vil poengtere her jo også at hvis du donerer veldig mye til en spleis, så blir du det som kalles spleisens sponsor. Da kommer du opp med navn og logo, og det hvis du gir over 5.000 kroner. I da denne anti-pride-spleis

0: så den giveren som har gitt mest penger, det kristent ressurssenter selv. Altså de som mottagerne av spleisens penger.
1: Jeg lurer på hvordan det funker.
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Ja.
0: De har gitt no less enn 100 000 kroner.
1: De er dedikerte I sin egen sak.
2: Og den summen har vært der ganske lenge. Så jeg tror det kan ha vært et sånt, ok, dette donerer vi for å få det til å se mer seriøst ut, kanskje. Og jeg har nå stilt spørsmål ved om det allegedly kanskje kan være et eller annet snuskelusk inni her.
0: Ja, det er i hvert fall veldig spesielt å gi 100 000 kroner til sin egen sak, på en måte. Altså, nå det jo ikke de som selv har opprettet spleisen, det jo en enkeltperson som har gjort. Men,
2: ja, det jo, han ja, Truls Olufsen Mehus, som styreleder I Kristent Ressurssenter, og han også første nestleder I partiet Konservativ.
0: Ja, så ok, så ikke helt privatperson på en måte, eller sånn, ja,
2: Nei,
0: han jo spesiv der, men han har jo opprettet den på en måte I sitt eget navn, og ikke I Kristent Ressurssenters navn, men I spleisen står det at pengene går til Kristent Ressurssenter, og samtidig har da Kristent Ressurssenter selv sendt inn 100 000, så det vil jo si altså, en elftedel da, av alle pengene som har kommet inn, de selv som har gitt. Og kontra når du ser på da Pro Pride spleisen, så altså der det ingen som har gitt mer enn 10.000 totalt, men der ser du at det enkeltpersoner for det meste, og så noen kjendiser og litt sånn forskjellig. Og det veldig, veldig fint også at andre bidrar, men det gjør I hvert fall at jeg føler at det mer folkets talerør, også når du da ser at det så innmari mange flere mennesker som har engasjert seg, så om så pengesummen ikke har verdens største forskjell, så det fortsatt veldig godt å se da, det varme hjertet, å se at mange samler seg om dette likevel. Fordi jeg må jo ærlig innrømme at det her har jo gjort meg veldig, veldig, veldig trist.
2: Ja, samme her.
0: Ja, det har vært vondt å høre om, se på, og få på TikTok, plutselig står det en eller annen blond dame der og sier, du lei av Pride I skolen? Og så jeg sånn, nei, vet du hva, det det motsatte. Vi trenger fortsatt mye mer av det, fordi det vanskelig å være ansatt I norsk skole I dag som skjev. Det vanskelig å være skjev som elev I norsk skole I dag. Det er ikke lett, liksom. Vi trenger bare mer av det, vi trenger det mangfoldet, og det, når jeg kom på jobb på mandag, 1. juni, og så at Pride-flagget hadde blitt heist på skolen, så ble jeg oppriktig rørt, sånn, jeg felte en tåre, fordi det betydde så mye å kjenne på at sånn, min arbeidsplass støtter opp under meg da på en måte, men også fordi at jeg vet at det flere elever I skolegården som allerede så små som de på barneskolen skiller seg litt ut. Og man kan noen ganger se at dette kommer nok mest sannsynlig til å gå I en retning eller en annen, hvis dere som mener. Og jeg ser også hvor vanskelig det er. Jeg ser hvor vanskelig det å være en av guttene som helst bare vil leke med alle jentene, og hvor mye stygge kommentarer som da kommer I din retning. Og jeg ser at det flere som da prøver å ta på seg sånn macho-greier og styre unna det, fordi det også vanskelig. Altså sånn, det absolutt et behov, og det veldig, veldig fint at folk seemingly virker enige I det da.
1: Mm. Det så ekkelt liksom å vokse opp og bare tenke at det bare en option på en måte. Det liksom bare det at flagget står opp eller at lærerne har på seg, hva søren det heter, sånn rundt halsen med Pride-flagget eller liksom bare viser at det et alternativ. Det flere alternativer. Det må ikke bare være sånn som den lille gutten I skolegården som du sier som vil leke med jentene liksom, han vet at det går fint, og at jentene vet at det normalt, og at de andre guttene skjønner at det greit, liksom. Det så simpelt med å bare la folk bare kjenne på andre ting, og jeg tror folk oppfatter det som indoktrinering fordi de ikke vant til at folk har så mye frihet, liksom. Det det de redde for, at så fort man gir barnet frihet til å gjøre det man vil, så plutselig Gud forbi at sønnen din har lyst til å prøve på en kjole eller farge håret sitt, eller ikke sant, sånne ting, da, som bare gøy og bare det, en del av det å være barn. Og så nevner du noe så viktig at det handler ikke bare om elevene, men også folk som jobber der, ansatte, liksom. At det har så mye å si for dem også, og bare føler seg akseptert i jobbplassen.
2: Mm. Og det var et eller annet jeg tenkte på, men så mistet jeg det litt.
1: Å nei.
2: Ja, ikke sant? Men,
0: Ja, men man gjør det når man sitter og snakker om denne saken, fordi at det er jo faktisk litt tungt å kjenne på at folk provoserer så mye av at vi er oss selv, at de er villige til å liksom gi så mye penger, at de har liksom nå samlet inn godt over 1 million kroner for å gå til retten mot Pride i skolen. Altså, det er ganske drøyt.
2: Ja, jeg kom på hva det var jeg glemte, og nå holdt jeg på å glemme det igjen. Men det du nevnte, Nina, var om frihet, og at Pride signaliserer frihet. Frihet til å prøve. Frihet til å være deg selv. Frihet er ikke noe som folk i maktposisjoner ønsker at folket skal ha, og folk i maktposisjoner ønsker å spre frykt, fordi at det er lettere å kontrollere en befolkning i frykt, og da stjele deres frihet, sånn at de ikke står opp mot systemet. Så, ja.
0: Og så er det jo ikke det at vi skal sitte her og si at det ikke lov å være kristen, og det ikke lov å ville leve av fire liv, og det ikke lov å ville på en måte beholde tradisjon og sånn, for dem, altså sånn, du må gjerne leve ditt liv. Det ikke sånn at jeg mener at alle trenger å leve og bli skjeve, liksom, altså sånn, det er ikke det det handler om, men det bare at, kan vi please leve side by side, og så det kult, liksom. Og for all del, jeg har masse kritikk å rette mot religion generelt, og historisk, og i det hele tatt. Så det kunne man jo også prate om, men det ikke det dette handler om. Og jeg skjønner også at i et samfunn, hvis vi skal på en måte klare å være demokratiske og leve mest mulig fritt, så må jeg også akseptere at de er seg. Men det gjør jeg så lenge de ikke er det på bekostning av at jeg kan være meg. Det er noe med det.

0: Der hørte du Lady of Leisure med She's So Hot. Og du hører på Lobbyen, som så hot.
1: Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter. Og jenter og gutter som glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova. Et annet aspekt av hele denne saken jo plattformen hvor alt dette her nå foregår. Vi vant til å se mye polarisering rundt Pride. Vi vant til å se debattartikler i hytt og gevær, altså så fort juni nærmer seg. Flaggdebatten har vi hatt mange episoder på tidligere i lobbyen også, fordi dette kommer opp hvert jævla år. There's no peace for the queers, altså. Men i år så jo da casen her at dette også har involvert penger. Spleis jo en plattform skapt av Sparebank 1, hvor privatpersoner eller organisasjoner, dersom det ønskelig, kan starte en såkalt spleis, hvor man samler inn penger til et eller annet formål. Spleis.no selv har jo fått veldig mye kritikk for at de på en måte da legitimiserer denne saken ved å tillate en sånn spleis, headbannere til denne advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pridetvang i skoler. Der står det stopp pridetvang i skoler og barnehager, foreldre og elevers rettigheter brytes, din støtte går til advokatbistand for å ivareta disse rettighetene. På toppen av denne spleisen så har det jo faktisk dukket opp en liten sånn infoboks som Spleis selv har lagt til, hvor det står «Vi minner om at det innsamler som ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no.» Det tenker jeg jo fint, at de kommer med en liten sånn «Hey, heads up», liksom. Den ligger for eksempel ikke på motspleisen «Ja til på i skolen». Så de tar jo et eller annet slags lite stands her, eller prøver, jeg vet ikke helt. De lar jo fortsatt spleisen være oppe, og har blitt kritisert for dette i media. Hva tenker dere, hvorvidt har liksom spleis et ansvar her?
0: Jeg tenker jo at de har jo sine egne retningslinjer, på en måte. Og så vidt jeg har forstått, så har de gjort en intern vurdering av hvorvidt denne saken da bryter deres retningslinjer, og per nå så virker det som om det ikke gjør det, men at de følger med på det. Så hvis det kommer hatefulle ytringer, og hvis det blir veldig sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men at det blir mer sånn hatefullt, da kommer de til å ta det ned, hvis jeg har forstått det riktig.
3: Jeg synes egentlig det greit at ikke de har lagt den ennå, fordi jeg føler mye av responsen til venstresiden, på en måte, til sånn type ytringer på nettet, litt kjent som sånn, jeg vet ikke, cancel culture, eller det å legge ned ting, eller fjerne ting, ikke sant? Og jeg skjønner jo absolutt hvor det kommer fra. Det jo, altså det gjør vondt, på en måte, å se en sånn spleis, og se hvor mange som støtter det også, men det fjerner jo ikke problemet heller å bare fjerne siden, og jeg tror vi ser noe veldig fint ut av dette også, at det så mange på andre siden, og så mange som synes det ugreit, liksom, og så Spleis som en plattform kan jo, jeg vet ikke, jeg skjønner jo det at de burde holde seg nøytralt, og de ytrer seg om det også, at dette den eneste måten de også kan tillate andre spleiser, som på andre siden av det politiske spektrumet, ikke sant, som om andre kontroversielle ting som ikke så populært heller, men som kanskje ja, som bare vi enige om, ikke sant?
2: Ja, de havner jo på en måte litt I en slags skvis her I forhold til tillater de den ene siden, må de tillate den andre og litt sånn, og hvor skal de retningslinjene gå? Så jeg forstår egentlig også hvorfor de velger å la den bestå, men jeg synes jo de svarer relativt godt for seg. Det en sak I Nettavisen hvor ja, det jo flere kjendiser som har gått veldig hardt ut mot Spice, og da svarer de på kritikken på følgende vis. Spice står for likeverd, mangfold og respekt for menneskerettighetene. Vi støtter Pride og tar tydelig avstand fra hatefulle ytringer og diskriminering. Denne vurderingen handler om hvorvidt innsamlingen I tråd med vilkårene og gjeldende regelverk, ikke om vi deler avsenders ståsted. Det opplyser da kommunikasjonssjef for Sparebank 1, Spice, og hun heter Tone Messna. Altså sånn, jeg setter jo veldig pris på at de sier at de tar avstand, og at de personlig ikke støtter det. Fordi da føler jeg jo fortsatt at det gjør litt, det, altså det litt plaster på håret da, på en måte. Og jeg også får jo en sterk sånn motreaksjon hvor jeg bare, åh, dette vil jeg ha vekk, jeg vil legge det ned, jeg kunne ønske det ikke eksisterte, fordi det så disheartening å se det, på en måte. Men samtidig, det gjør det jo på en måte lettere når noen nå eventuelt begynner å questione meg, hvorfor, ja, men altså, herregud, har ikke dere fått nok tid, dere homsene nå, liksom, ro dere ned, så kan jeg si, ja, men herregud, bestefar, har du sett det her, liksom? Ikke min bestefar personlig, han støtter meg, men altså... Ja, de fordommene møter man jo om det på, altså I møte med familie eller kollegaer eller fremmede for den saks skyld, og nå har man jo et veldig konkret motsvar å gi når spørsmålet kommer om hvorfor man fortsatt trenger Pride.

0: Her fikk du Randi og Line med gatene fylles av farger. Og farger, det kommer I Pride, og du hører på lobbyen.
1: I want to be clear.
2: The straights
1: are absolutely going to hate this announcement. But
2: straights
1: don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. Radio Nova.
4: Ja, altså, hvis det var noen tvil, så skal jeg legge det klart og tydelig frem her og nå, at vi som sitter I studio I dag, og lobbyen for øvrig, synes at vi fortsatt trenger Pride. Og jeg personlig kjempegira for årets Pride-feiring og markering, for det jo fortsatt det også. Det vel så mye demonstrasjon som det feiring I min bok, Og det føles jo like viktig som alltid, om ikke mer egentlig, fordi at vi har så mange motstrømninger og høyrebølge og så videre og så videre. Det mye jævelskap ute å gå for tiden, og føler vi trenger en god feiring. Jeg vil også minne om at det bare 4 år siden det var skyting dagen før Pride, og vi ikke fikk lov til å gå I parade I det hele tatt. Så hatet kan absolutt blir veldig ekstremt, og det har vi sett I veldig nylig tid. 4 år ikke veldig lenge, så jeg synes også ikke vi skal glemme det. Det jo også sånn at dessverre så det faktisk noen av de store aktørene I Oslo Pride-parade som ikke skal være med å gå I år. Både Fagottkoret og London Pub skal ikke ha flåter I toget I år, og I hvert fall London har jo fått litt kritikk av sine stamgjester på dette. Fagottkoret, de kan ikke være med på grunn av de rett og slett har for få folk I byen den aktuelle dagen, så de har ikke kapasiteten. Mens London sier at de med igjen neste år, men ja, har vel ikke kapasitet av ulike grunner I år. Jeg synes jo det veldig, veldig synd. Jeg pleier ofte å gå bak London, fordi de pleier å ha fet musikk, og jeg tenker jo også spesifikt I år, etter å ha mistet elsker, sin elsker, som kjent, ble lagt ned nå for et halvt år siden, så det veldig, veldig trist å ikke skulle ha med en så viktig skjev møteplass i byen vår, med I toget da. Hva tenker dere? Skal dere være med og gå I Pride-paraden?
0: Jeg har noen planer om å feire Pride og være I Oslo under Pride. Og lobbyen har faktisk liveshow som vanlig I Pride Park. Så onsdag 24. Juni klokka 16:00 så vet du hva du skal gjøre. Du skal se på lobbyen ha liveshow I Pride Park.
4: Woo! Det kan absolutt anbefales. Jeg var med og stod på scenen I fjor og dreit meg loddrett ut, men det var jævla gøy. Så jeg anbefaler å komme dit. Og det jo ikke bare for å stå der og fjase, det jo også fordi at det føles jo viktig. Selv om vårt show pleier å by på mest humor, så humor også viktig. Inn I dette her, det handler jo også om å skulle få lov til å være seg selv på en avslappet måte og ha det gøy med det. Og ja, Pride det fortsatt kjempeviktig. Og det også viktig igjen for de usikre kidsa I skolegården som på starten av en lang reise for å prøve å finne ut hvem de og hvordan de skal trygt klare å stå I det I dagens samfunn som så splittet. Altså bare sånn overall rundt alt dette her jo noe av det jeg kjenner mest frustrasjon på at det nå sånn krig. At det så sykt sånn oss versus dem. At det ikke liksom mulig å bygge noen broer og bare kulen litt liksom. Kan vi ikke bare chille litt, folkens. Jeg litt sliten av at man må være I forsvar hele tiden da. Og så I forhold til da disse her flåtene som vi ikke får med I år. Jeg skjønner at det på en måte ikke handler om at de ikke støtter Pride, åpenbart, men det jo liksom trist at det sammenfaller akkurat I år og at de nyhetene kommer ut bare en ukes eller to ukers tid etter disse spleisene og alt sånt, for man føler seg kanskje allerede litt defeated, og så ser man på en måte skjeve møteplasser frafalle litt, og ja, jeg vet ikke, jeg synes at det litt vondt og litt vanskelig for tiden.
2: Jeg må si at jeg tror også internett får ting til å kanskje virke litt mer polarisert enn det kanskje Så det jeg liker å gjøre å liksom legge ned mobilen lite grann og prøve å, altså, ja, jeg vet ikke, interakte med den virkelige verden, og folk ikke så hatfulle som de virker, som vi nevnte tidligere. Det jo en, altså en veldig høylytt minoritet, og det merkes ikke like tydelig ute når man ute og går, men det eksisterer jo, folk jo, jeg tror folk jo, ukomfortable med konseptet av Pride og at ja, Pride holder på og sånne ting, og jeg tenker så lenge folk ukomfortable så må vi bare fortsette
4: Helt enig
2: Ja

0: Det pride, og det vanskelig, men det også fint, og vi skal være der, og gleder oss til å både fortsette å markere og demonstrere for det som viktig, som våre rettigheter og alles rett til å være seg selv. Og vi gleder oss til å feire sammen med dere. Kom og se oss ha liveshow på Bamsescenen klokka 16 den 24. juni i Pride Park. Gå også veldig gjerne inn på radionova.no og les nettsaken som vår medlobbyist Melinda har skrevet, ref flaggdebatten. Det har vært veldig fint å sitte her med dere, Marvalo og Nina, og kunne føle litt på disse følelsene sammen, og så og snakke litt om det, og få noen reminders på at noen ganger så internett et fælt sted å være, og det kan også være fint å legge fra seg mobilen, som var fine ord og god reminder fra Nina. Og jeg tenker det gjelder på en måte den andre siden av saken også. Gjerne legg ned mobilen og heller kom på en Pride-markering av noe slag, eller se på paraden og se hva som faktisk der. Fordi jeg føler også at veldig mange av de som heavy, heavy anti-Pride, ikke i byen og ser på paraden. De ser kun bilder av BDSM-folka som går bakerst, og sånn, nei, dette noe psycho-shit, liksom. Og så jeg sånn, altså jeg mener ikke at de ikke har en plass i paraden, så, og det for øvrig en annen debatt som vi uansett ikke skal gå inn på, men hvis det alt du ser, og du i utgangspunktet skeptisk til skjeve at all, så blir jo det også et veldig feilaktig bilde av hva Pride og Pride-paraden i sin helhet. Så heller kom, prøv å møte oss på midten, prøv å se hva dette egentlig dreier seg om, før man bare avskriver det og evil on the internet. Vær så snill.
1: Ja, og med det så vi egentlig ferdig for dagen. Vi har gått gjennom det vi skulle, rett og slett. Og ja, hvis du nysgjerrig på disse spleisene, så kan vi lenke til begge to i episodebeskrivelsen. Så kan du gjøre litt research på egen hånd hvis du har lyst til det. Hvis du følte at du ikke fikk nok research, eller du følte at vi var for ensidige her, så det lov å gjøre din egen research også. Så ja, takk for at dere har vært med i studio her. Det har vært koselig. Takk til dere som har lyttet. Det har også vært koselig. Dere alltid velkommen tilbake.
0: Alle har jo plass her i lobbyen. Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Du lytter til Radio Nova. Wow.
1: Jazzer om klassisk på Radio Nova. Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik.
2: Og jeg, Anders.
1: Snakker om det som skjer I den klassiske musikkverdenen.
2: Det det vi gjør, og det en stor dag I dag, Eirik.
1: Vi på episode 100.
2: Vi på episode 100. Tresiffra.
1: Tresiffra. Dette var den marsjen som lå inne.
2: Ja, hva heter den, sa du?
1: Dette, jeg tror det den som heter National Emblem.
2: Ja.
1: Vi satt og diskuterte det litt. Hva heter denne marsjen igjen?
2: Ja.
1: Det ikke de som har lagt den inn.
2: Jeg hadde ikke noe grunnlag for å vite hva den heter. Men hvis den ikke heter National Emblem, så får vi sikkert høre det.
1: Ja, men vi har sjekket det, så det det den heter.
2: Det det den heter.
1: Ja.
2: Ja, men det veldig, veldig moro å komme til tresiffra.
1: Ja.
2: Dog har du en liten, hva skal man si, det noe du vil ha sagt på akkurat dette, om det episode 100 eller ikke.
1: Ja, fordi at vi hadde en episode som vi var sendte live på lufta, og så plutselig fant vi ut etterpå at, oi, den episoden forsvant.
2: Ja.
1: Så de som hørte på den live fikk høre den, men det ingen andre som har hørt den.
2: Det veldig gøy at vi har en sånn episode, en sånn mystisk secret track episode.
1: Ja.
2: Så egentlig vel dette episode 101 på lufta.
1: Ja,
2: men, så, ja. Nei, men samtidig så har vi hatt spesialer som ikke gått på lufta. Så,
1: det akkurat det vi har.
2: Så det episode 100, drit I den vi mistet.
1: Ja.
2: Offisielt dette den 100.
1: Ja.
2: Episoden.
1: Det enklere å tenke på det sånn.
2: Ja, så det blir masse feiring, og dette ikke bare episode 100, men det også den siste før sommerferie.
1: Ja.
2: Så det dobbelt feiring.
1: Dobbelt feiring.
2: For alle vet at siste skoledag den beste skoledagen.
1: Ja, og egentlig så burde vi hatt godtetime.
2: Ja, hvorfor har vi ikke med godteri?
1: Ja, du sitter med en blåfaris, og jeg sitter med en kopp kaffe.
2: Vi har blitt for voksne.
1: Ja.
2: Skal ha hver vår godtepose og to Red Bull, eller et eller annet sånt.
1: Ja. Ja, men jeg synes det litt grunn til å feile. Det ikke alle podcaster som når 100 episoder.
2: Nei.
1: Det...
2: Vi en av de klassiske musikkpodcastene I Norge som har flest episoder, tror du?
1: Jeg tror det, hvis vi ikke teller med NRK, så tror jeg vi en av de... podcastene utenfor NRK som har absolutt flest episoder.
2: Men hvor mange klassisk musikkpodcaster det utenfor NRK?
1: Det kommer litt hvordan du regner på det. Du har jo musikknerdene.
2: Ja.
1: De har holdt på litt lengre enn oss, tror jeg, men jeg tror vi flinkere til å slippe ofte.
2: Fordi det de gjør at de gjør masse research før episode, så de slipper ikke så ofte som oss. Vi gjør ikke så mye research, vi bare snakker.
1: Nei, og det tror jeg litt av hemmeligheten vår også. Man må ikke gjøre for mye research.
2: Nei, ikke for mye research.
1: Og et eksempel på det forrige uke. Så sa du satt og leste opp lista til, vi kommer litt tilbake til den etterpå,
2: mm.
1: Du satt og leste opp lista til Opus 99, denne marsjen til Prokofiev, og så sa du at her det mange rare instrumenter, for eksempel sopranklarinett. Og jeg spiller jo klarinett, som mange vet. Og jeg presterte å si at ja, men sopranklarinett er en vanlig S-klarinett. Altså den litt lyse. Men det jo det som heter piccolo-klarinett.
2: Oh, ja.
1: Så sopranklarinett B-klarinett og A-klarinett, altså det instrumentet jeg spiller.
2: Altså helt, så helt vanlig klarinett heter sopranklarinett.
1: Yes.
2: Faen, så forvirrende det greier, altså.
1: Ja, men det gir jo litt mening, da.
2: Det gir mening, når man tenker på det.
1: Fordi at hvis du sa forrige gang, en alt-klarinett jo større og dypere enn en vanlig klarinett, og da har man ikke så mye igjen, da må det bare være sopran over der.
2: Ja, det sant. Så det kanskje samme fløyte, da, at det heter piccolofløyte, og vanlig fløyte heter egentlig sopranfløyte.
1: Åh, ikke.
2: Og så har du tenorfløyte og bassfløyte.
1: Men det er, jeg har bare fått en kommentar på det. Så det ikke mange som har rettet meg den
2: Nei,
1: foregående uka.
2: Jeg ser jo, vi har mange klarinettister som hører på.
1: Ja.
2: Så dere kan gå I dere selv.
1: Det var faktisk Fredrik som...
2: Ja, venn av podcasten.
1: Ja, kom og sa til meg, Eirik, du gjorde en grov tabbe. Ja, det jeg litt enig I.
2: Ja.
1: Det var litt flaut, men jeg vet det egentlig innerst inne, men jeg tror jeg tenkte piccolo-klarinett, men så... Så jeg tror jeg har hørt det før, men det ikke så vanlig å kalle det sopranklarinett.
2: Nei, jeg har aldri hørt noen kalle det for det. Da hadde jeg blitt veldig usikker.
1: Ja. Men altså, velkommen til den 100. episoden av Jazzer om klassisk. Vi skal høre en strykekvartett av Dmitrij Sjostakovitsj.

0: Det var et litt utdrag av Shostakovich sin første strykekvartett. Nå som vi nærmer oss sommeren, så begynner jo liksom de faste orkesterne og sånn å ta litt sommerferie. Og da begynner man å komme inn i festivalsesongen. Og en av de store festivalene, det jo festspillene i Bergen.
1: Det det. Og det nærmer seg jo egentlig i slutten nå. Vi i siste uka. Avslutningskonserten på onsdag. Men jeg tenkte vi kunne snakke litt om hva som har skjedd. Det jo en av de viktigste festivalene vi har.
0: Ja.
1: Så, og det store i år jo den Artist in Residence, eller gjestartist, eller årets hovedartist, eller hva de kaller det for. Det var jo selveste SAPK Salomon. Som da både, han jo både dirigent og komponist, og det noen av verkene han som har blitt spilt på diverse kammerkonserter, men også har han vært dirigent for to av liksom hovedkonsertene da. Det var åpningskonserten med Turan Kalila-symfonien og Wagners, utdrag fra Wagners Tristan og Isolde. Det altså for en konsert jeg veldig gjerne ville vært på.
0: Ja.
1: Det jo veldig gøy, fordi begge de, både Tristan og Isolde og Turan Kalila-symfonien basert på samme myte fra Grekenland, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Eller om det nordisk, jeg husker ikke om Tristan og Isolde, hvilket land det kommer fra. Men den myten om Tristan og Isolde, da. Men de veldig forskjellige, da. Så der har du... Wagner veldig trist, og veldig tragedien, mens jeg med en hyllesten til kjærligheten.
0: Ja.
1: Og av de som har vært der, så virker det som det har vært knakende bra.
0: Ja.
1: For jeg leste anmeldelsene fra de forskjellige konsertene. Åpningskonserten fikk kjempebra kritikker. 5 av NRK, Øystein Sandvik. Mm. Og den andre konserten som han, SAPK Salen, dirigerte, det var Mahlers andre symfoni. En annen konsert jeg også meget gjerne skulle vært på. Den fikk også trillet ternekast 5.
0: Det høres ut som det nesten du som har funnet på programmet her.
1: Jeg helt enig. Det jo Anders sitt program, det.
0: Ja.
1: Det jo helt, ja, det helt enig.
0: Men du har ikke vært i Bergen altså?
1: Jeg har dessverre ikke fått vært på festspillen i Bergen i år. Jeg har aldri vært på festspillen noen gang.
0: Nei.
1: Og det skulle jeg virkelig gjerne ønske.
0: Da kunne du gått i Flosshatt. Hva greia med at de går i Flosshatt i Bergen?
1: Det veldig rart.
0: Det veldig rart.
1: Altså, men bergensere jo veldig kule noen ganger, for de har veldig rare tradisjoner, som de veldig stolte av. Blant annet Flosshattene, og trommekorpsene sine.
0: Buekorpset.
1: Buekorpset, og det at de har liksom egne navn på ting. For eksempel sesongkort i fotball, det heter ikke sesongkort der. Det heter parturkort.
0: Ja.
1: Fordi det fransk eller et eller annet.
0: Ja. Ja.
1: Så de liker jo å gjøre litt på ting på sin annen måte, og det kan vi jo sette pris på.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke Flosshatt, kanskje det derfor jeg ikke har fått vært i Bergen på Vestkølgene.
0: Ja.
1: En gang jeg får med Flosshatt.
0: Ja, du får bare kjøpe deg Flosshatt, så ordner det seg, tenker jeg.
1: Men jeg føler, hvis det var et år jeg skulle vært der, så hadde det vært i år. Jeg tror ikke de klarer å toppe dette.
0: Nei.
1: Men også har det vært Lise Davidsen, har vært innom.
0: Intet mindre.
1: Og hun sang jo da Schubert-lieder.
0: Ja.
1: Og det jo for folk som kjenner veldig godt til vokaltradisjon og instrumentet, så egentlig det litt interessant, fordi Lise Davidsen, hun synger nettopp disse svære operarollene, som Wagner og alt mulig. Men Schubert mer intimt, og krever egentlig en, i hermetegn, mindre stemme. Men hun fikk visst nok det til også.
0: Ja.
1: Så det viser litt om hennes register da, som musiker.
0: Mm.
1: Fikk også ternekast 5 i NRK, så jeg. Så NRK har gitt 5 til alle konsertene.
0: Ja, det er jo...
1: Det betyr at det bra, eller... jeg vet ikke.
0: Nei, det jo noen anmeldere som opererer med at en dårlig konsert, det ternekast 5, og en bra konsert, det ternekast 6.
1: Ja, det i hvert fall litt sånn lokalaviser rundt omkring.
0: Ja, det lokalavis måten å gjøre det på, ja.
1: Så jeg lurer på om BA eller BT, en av disse to bergingsavisene, noen gang har gitt dårligere enn 5 til en festspillkonsert.
0: Nei, jeg tipper det blir 6er over hele linja.
1: Ja. Og nå har det jo, det på onsdag så det den tradisjonsrike avslutningskonserten. Og dette tror jeg vi har sagt om før, men på avslutningskonserten til festspillen Bergen, så det jo alltid Griegs pianokonsert, Amol-konserten, og så det vel nesten en sånn høytid da, hvem det som skal fremføre konserten i år?
0: Mm.
1: Og da det vel en, som når man velger ut pave, at man venter på den grå røyken og den hvite røyken og alt mulig. Nå har vi bestemt hvem som skal være
0: solist.
1: Ja, eller blir det kanskje annonsert rett etter avsluttet konserten, det husker jeg ikke.
0: Ja, jeg tror det, at det sånn de annonserer neste års, ja.
1: Mm.
0: Men jeg kan skjønne den... Høytidlige stemningen.
1: Ja, ja. Men apropos det da, tradisjonsrik og høytidlig og alt mulig, nå har de gjort et litt artig grep, som at på avslutningskonserten så begynner de med Grieg Amol, og så pause, og så det Lars Vaular, rapperen med Bergen Filharmoniske Orkester da.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke sett så mange reaksjoner på det, men jeg kan se for meg at noen rynker litt på nesen av dette.
0: De med flosshatt.
1: De med flosshatt synes dette litt teit. Jeg tror noen synes det dritkult, og så tror jeg noen som mer sånn, ja, greit nok.
0: Ja.
1: Jeg et sted mellom greit nok og kult, tror jeg.
0: Ja.
1: På det.
0: Det som fint med at de starter med Grieg Samuel, jo at da kan de... De med flåshatt, gå hjem i pausen.
1: Det ikke sant, det genialt.
0: Ja, jeg har to tanker om det. Hvem, jo, det at jeg tenkte på en gang, det var en gang jeg var i konserthuset i Oslo, og vurderte litt sånn, jeg tror det var mest interessant før pause, så var jeg sånn, skal jeg gå i pausen? Men så fant jeg ut at de jakke, der du henger fra jakka, de låses jo.
1: Ja, sant det.
0: Så det ikke mulig å stikke i pausen. De tar jakka de som gissel.
1: Det jo kynisk.
0: Ja, dette holder alle... filharmonien på med.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei.
1: For jeg har faktisk gått i pausen en gang, men det var på sommeren, så da hadde jeg ikke jakka i jakke.
0: Så dette pro-tip til alle som har tenkt å gå i pausen i... Jeg vet ikke om dette gjelder i Bergen nå. Nei. Men ta med deg flosshatten inn, ikke legg den i garderoben.
1: Da får du ikke med deg igjen.
0: Nei, da må du høre på Lars Vaular, var det ikke det?
1: Jo, Lars Vaular,
0: ja.
1: Ja. Det var det ene du hadde tenkt å si.
0: Det, nei, det var egentlig at jeg skulle spørre om hvem som var etter pause. Jeg hadde glemt navnet, men det var Lars Vaular.
1: Ja, det var Lars Vaular.
0: Ja. Jeg kom på det, i det jeg snakket om flosshatt.
1: Mm. Og så er det jo litt sånn, skal man si, et bilde på to musikalske helter fra Bergen. Grieg, selvfølgelig den største norske nasjonalskatten, som de er veldig stolte av. Og Lars Vaular, som også bergenserne er veldig stolte av. På en og samme konsert med ganske annet uttrykk. Og så blir det jo en overgang, da, for det som skjer etter festspillen i Bergen er jo Bergenfest.
0: Ok.
1: Som er på en måte popmusikkens festspillene, liksom. Det er nesten sånn type... og hva heter det, da? Jeg vet ikke. Du skjønner hva jeg mener. En populærmusikkfestival, i hvert fall.
0: Ja. Så avslutningskonserten blir nesten en sånn der, nå tar dere over stafettpinnen.
1: Ja, det nesten, ja, det er nesten en sånn stafettpinne-overgang.
0: Ja. OL-ill.
1: OL-ill, ja. Akkurat det. Og så lurer jeg på den da, Bergenfest, gir den videre til, da. Det blir spennende. Kanskje avslutter konserten til Bergenfest, så er det orkester med som spiller noe klassisk igjen. Det er vel gøy.
0: Ja, ja da, men da er det jo en, da må det være en ny klassisk festival som tar over da.
1: Ja, alltid en klassisk festival et eller annet sted i landet, vet du.
0: Det er det alltid. Jeg tenkte jeg har funnet fram andre satsen av Griegs Amol-konsert. Jeg skal jo høre på den.
1: La oss gjøre det.

0: Den vakre andre satsen fra Griegs A-moll-konsert, spilt av Leif Ove Andsnes og Bergen Filharmoniske Orkester.
1: Yes! I forrige uke så var Opus 99 et stykke av Prokofjev, som het Mars, bare. Og jeg spurte deg om, er dette en klassiker i korpsverden? Og du sa at du hadde ikke spilt den, og noen andre spurte hadde heller ikke spilt den. Da ble vi usikre, er dette et verk mange har spilt eller ikke? Og derfor lagde vi en liten poll på Instagram, og nå er resultatene klare.
0: Ja.
1: Er du spent?
0: Jeg veldig spent.
1: Og egentlig nesten litt overraskende for meg, ut fra de jeg har snakket med, kildene mine, så er det faktisk flertall som har spilt dette verket.
0: Wow!
1: Ja, det 53% som sa ja, jeg har spilt dette verket, og 47% som sa nei. Og så er det selvfølgelig, jeg har sjekket, det ganske riktig også, fordi jeg måtte bare se

0: av de som har stemt, jeg kjenner jo ikke alle som har stemt, men det noen sånn åpenbare, for eksempel hvis du spiller cello, så har du ikke spilt dette verket. Mm. Men det ganske riktig, det ser ut som for meg at de fleste her som har stemt korpsfolk.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg disse dataene ganske riktig.
1: Ja, så gøy. Mm. Så det betyr at det mer vanlig enn man... Og jeg var litt sånn sånn, dette vanskelig å spille? Og de fleste sier sånn, nja, det ganske... ligger greit til, liksom.
0: Ja, for det her har vi en litt... svar, for det noen som skrev litt mer utfyllende svar.
1: Ja.
0: Og her har vi en som heter Paul Anders, som har vært gjest her før mm. i den eminente NM-spesial-episoden. Og han kan fortelle at korpset Opus 82, som vel du spiller i,
1: riktig.
0: Har spilt dette verket tidligere.
1: Det ikke så lenge siden, eller?
0: Nei, men før du begynte. Og de spilte den også kjempefort, altså raskere det enn en vanlig marsj spilles.
1: Ja.
0: Og da spurte vi han, dette veldig vanskelig? For det høres ganske vanskelig ut. Nei da, i hvert fall ikke i bo. Der ligger han ganske fint i fingra, som han skriver.
1: Ja.
0: Men det en annen her som sier at hun har ikke spilt den på jobb, men det veldig ofte et prøvespill på ulike jobber.
1: Ja.
0: Og det på trompet, så der den vanskelig å spille.
1: Ja,
0: så,
1: for det en trompetsolo der. Det kanskje den som utdrag.
0: Det nok den som utdrag. Så det virker som for trompetere dette mer tricky enn for eksempel oboister.
1: Ja.
0: Og du sjekket kanskje klarinettstemmen. Den virker, så vidt jeg har skjønt, likt som obo, ligger ganske fint til.
1: Ja, men det jo ofte dette med prøvespill, så det sånn at ting blir alltid vanskeligere når du spiller på prøvespill enn når du sitter i korps eller i orkester. Da.
0: Det sant.
1: Et eksempel jo på klarinett, da, for å ta det, for eksempel starten av Daphnis.
0: Mm.
1: Aravel, Daphnis og Chloé. Og det bare, i orkester så det nesten bare en sånn effekt.
0: Ja.
1: Mens på prøvespill vil du høre liksom alle tonene.
0: Jeg mener jo at det helt feil at dere klientister bruker det som et utdrag.
1: Ja.
0: Fordi da blir det som en sånn sologreie. Som du sier.
1: Ja.
0: Men akkurat som du sier, det bare en effekt som ligger i bakgrunnen.
1: Det skal være veldig sånn...
0: Ser du det vanskelig å spille?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så ja, det trenger ikke være et utdrag for alle dere som jobber i nominasjons... hva skal man si, jobber i orkestrene og har ansvar for nyansatte, mm. det trenger ikke være et utdrag.
1: Nei, men det er mye sånne utdrag som, det, altså uansett hva du tar, så vil det jo være for å skille på folk som spiller.
0: Mm.
1: Du må ha noe som skiller litt da.
0: Du må ha noe som skiller litt, det sant. Ja. Kanskje en del av prøvespillet skal være at, kan du spille dette svagt etter først? Og ikke ja. Ikke statistisk.
1: Ja, kanskje. Spørs litt hva det hører til.
0: Men det gøy å se resultatet da, fra denne Opus 99.
1: Helt klart. Veldig mange, overraskende mange som har spilt den. Det ja. Veldig gøy.
0: Og etter, nå skal vi høre et litt stykke her, og etter det så skal vi avsløre hva som denne ukens Opus, og den tror jeg veldig mange har spilt.
1: Det håper jeg.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Den 100. utgaven av ukens opus, det ikke helt riktig, for vi har ikke holdt på med dette siden episode 1.
5: Nei.
4: Men vi har kommet til episode 100.
5: Ja, og da vi på opus 100. Og hva det vi ønsker å anbefale våre lyttere å lytte på i denne uka, Erik?
4: Det Prokofjev sin femte symfoni.
5: Ja, det Prokofjev i dag igjen, og det har vi funnet ut av med denne opus-spalten vår. At noen ganger så blir det samme komponist to uker på rad, nettopp fordi nå de på høyden av sin karriere.
4: Ja.
5: Så nå virker det som rundt opus 100, da Prokofjev på høyden av sin karriere.
4: Det akkurat det der. Det litt, liksom det nå de i toppform.
5: Det nå de i toppform.
4: Ja.
5: Og jeg føler, Erik, du en fyr som liker dette verket veldig godt. Kan det stemme?
4: Ja, jeg har hørt mye på den på grunn av at Osloflammen din har en ganske bra innspilling. Jeg tror det med Vasilij Petrenko,
5: ja.
4: Gamle sjefstyringenten der. Og det synes jeg et veldig fint stykke.
5: Ja, det et veldig fint stykke. Og det ble komponert under krigsårene i Sovjetunionen i 1944, og vel et av Prokofjevs mest spilte verker.
4: Ja.
5: Tror jeg. Altså selvfølgelig Romeo og Julie og alt dette, men av symfoniene så det nok det mest spilte, tror jeg.
4: Mm. Symfoni nummer 1 jo så mye brukt, den klassiske.
5: Ja.
4: Men det på en måte noe helt annet. Det litt sånn, det jo... Det veldig gøy, jeg veldig glad i en også, for den veldig morsom. Det en sånn gøy symfoni. Men det jo på en måte ikke Prokofjev som vi kjenner Prokofjev.
5: Nei.
4: Det jo neoklassisk.
5: For det, jeg føler Prokofjev utvikler seg mer. Hvis du hører på Shostakovich sin tredje symfoni, og så noe senere, så det mye likere enn Prokofjev. Føler jeg han utvikler seg litt mer. Men jeg tror en grunn til at den første symfonien til Prokofjev, nå ikke den vi, jeg må bare ta en liten avstikk på det, blir spørsmålet. Ofte blir programmert derfor at den så kort. Så den litt smart å smette inn i et konsertprogram.
4: Og så den lett å høre på. Det veldig litt enkel og... Ja.
5: Og morsomt, som du sier da.
4: Mm.
5: Tredje eller andre satsen varer vel en maks et minutt nesten, og så den bare morsom og artig. Jeg føler femte symfonien til Prokofjev ikke like morsom, men den kul. Og varer i 46 minutter, helt vanlig lengde på en symfoni. Og Prokofjev personlig, han hadde flyttet til Moskva altså et eller annet tidspunkt før han begynte å komponere dette. Fordi han hadde begynt å bli sterkt avhengig av alle de pengene staten ga til han for å komponere. Og da var det best å bo i Moskva.
4: Ja, men han hadde vel litt problemer med Stalin han også?
5: Ja, alle hadde jo problemer med Stalin. Og det skulle vise seg å bli mer problemer senere da alle disse komponistene ble dømt i 1948. Men i denne perioden nå så har det veldig godt forhold til Stalin, virker det som da. Og han Prokofjev får masse Stalin-priser og penger og ja, alt mulig.
4: Mm.
5: Det som litt artig med Sovjet på den tiden at det å være komponist ganske lukrativt.
4: ja, i motsetning til egentlig.
5: Alt ellers i hele historien nesten.
4: Ja.
5: men nei, altså de gjennomsnittslønna var ganske høy, og for eksempel Shostakovich var jo enda mer vellykket holdt opp å si enn Prokofjev, men han tjente jo masse penger.
4: Mm.
5: Som en veldig viktig... Å ta med seg når man snakker om disse komponistene. Ja, det var veldig... De levde et hardt liv med tanke på at de opplevde stadig sensur og alt mulig. Men de var også veldig privilegierte.
4: Ja.
5: Men det ikke det det handler om nå. Det handler om den femte symfonien. Jeg har også et veldig... mitt forhold til Prokofjev sin femte symfoni at jeg tror det mitt favorittverk av Prokofjev faktisk. Selv om jeg må si denne Romeo og Julie... veldig kul skrevet, men jeg tror kanskje hvis jeg måtte velge ett av Prokofjev, så tror jeg kanskje det den femte symfonien.
4: Mm. Vi har snakket før om Symfon X.
5: Ja, stemmer det.
4: Jeg synes den der Dance of the Night, holdt opp å si.
5: Det en symfon for deg.
4: Ja, det gøy, nei, det kom på det nå.
5: Det gøy, for meg det helt motsatt. Det synes jeg helt rå, men det gøy. Men sånn vi forskjellig.
4: Ja, sånn vi forskjellig.
5: Men det jo Romeo og Julie. Har du noen symfoniks i den femte symfonien?
4: Nei.
5: Nei.
4: Den bare...
5: Ingen X.
4: Det bare knall, dette her.
5: Det bare knall. Skal vi høre på den?
4: Ja, vi gjør det.

0: Det var Caroline Shaw, Thousand Orange. Utrolig vanskelig å si.
1: Ja. Det vanskelig titel. Jeg synes komponisten må velge seg lettere titler.
0: Ja, den tusende appelsinen.
1: Den tusende appelsinen.
0: Ikke forveksles med den mirakuløse mandarin.
1: Nei, det må den i hvert fall ikke. Nei, jeg trodde lenge at den mirakuløse mandarin faktisk handlet om frukt. Men det vel kanskje mandarin som i folkeslag eller språk eller hva det
0: Ja, riktig. Helt riktig.
1: Helt riktig.
0: Ikke så mye frukt.
1: Det ikke så mye frukt igjen. Nå det sommerferie.
0: Nå det snart sommerferie.
1: Eller jeg har ikke sommerferie sånn ellers I livet, men fra denne podcasten så blir det sommerferie.
0: Ja, Radio Nova tar sommerferie, og det gjør vi også.
1: Det gjør vi også. Jeg håper dere finner på mye gøy på sommeren, hører på mye musikk og koser dere.
0: Ja, det håper jeg også. Skal du noe ekstremt spennende I sommer?
1: Nei.
0: Du skal se på VM, tenker jeg.
1: Ja, det blir stort sett å se på VM, og prøve å slappe av når jeg har tid til det.
0: Ja.
1: Være på hytta og sånn.
0: Ikke sant? Ja. For meg blir det også mye VM, for det blir både VM I fotball, som jeg ikke skal delta I, og så blir det VM I korps, som jeg skal delta I.
1: Det sjukt, altså. Jeg håper du får like mye nyhetssaker som fotballgutta, at det står sånn, her Eirik på flyet, ja. Dit du skal.
0: Følg Opus 82 på flyet, ja.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke, men det skal jeg. Ja. Vi skal faktisk spille den mirakuløse mandarin.
1: Dere skal det?
0: Ja.
1: Som ikke handler om frukt.
0: Ikke handler om frukt.
1: Nei.
0: Men jeg håper dere som hører på også får en fin sommer. Tusen takk for at dere har hørt på hele dette året, eller sesongen, eller hva man nå kaller det.
1: Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Etter oss kommer bra trommis. Ha det.
1: Hei.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hei, hei alle som lytter på. Som vanlig så er det jeg, Anne Augustin, som er sitt her i studio. Klokka er akkurat litt over tre over, klokka er tre over sju. Sleit litt med å komme meg på lufta her. I dag så skal vi ha Bra Trommis, men ikke helt som vanlig. For med meg i studio så har jeg med meg tre andre trommiser. Det er jo Inge Maren.
2: Hallo.
1: Og det er Aslak.
3: Yo, yo.
1: Og det er Tobias.
4: Hei.
1: Og i dag så skal vi ha en slags, det her blir det siste sendingen for semesteret, så derfor så skal vi ha en semesteroppsummering. Så vi skal sende dere ut i ferien med noen herlige bangers. Og aller først så skal vi til et sted i Sverige som heter Skövde, for vi skal høre på Screamo-gruppa Kid Feral.

0: det var The Hamsteries med, kom on folkens, she only loves me when she's drunk. Det var det nærmeste jeg hadde horn. Det var en horn.
1: Close enough.
2: Ja, det var close enough. Men den, den snare-tonen der er helt fantastisk. Sånn der ordentlig stramt trommeskinn.
0: Ja, ja. Og props to the trommis. Bra trommis.
1: Ja, det er trommis.
2: Bra trommis, indeed. Uten tvil en bra trommis der, altså.
0: Det var bare helt sånn rakk-ko-ko-ko. Og så var det sånn rakka. Og så velkommen til bra trommis. Program der vi diskuterer trommis.
2: Og så tar han det litt ned på, og så er det sånn ku-ku-ku. Ku-ku-ku-ku, og så plutselig
0: men helt herlig låt og fantastiske blåsere i bakgrunnen.
1: Ja, jeg foreslår at vi gjør bare resten av hele sendingen, så gjør vi bare det. Vi snakker ikke noe mer, vi bare sitter og
0: Det tror jeg kanskje man kan vinne en pris for.
1: Ja, kanskje.
0: Mest eksperimentelle radiosending. Ja, men Hamsteries, en trofast følgesvenn gjennom dette bra trommissemesteret.
2: Uten tvil.
0: Og jeg skal sjekke ut den plata, for det her er fra en ny plate, eller?
2: Ja, det her er en ny plate som kom ut tidligere, jeg husker ikke når den kom, jeg tror den kom til mars en eller annen gang. Og det er jo en plate som, jeg kan gå inn og dobbeltsjekke real quick, vil noen bare snakke om noe annet i to sekunder. Ah, vent, jeg har plata oppe her nå. Den var inne, den var første som kom opp. Ja, plata droppet 13. mars, og det er veldig mange bra låter på den. Det er mye sånn litt ambient. Det er ikke sånn kjempemye vokal på hele plata. Men det er en veldig kul plate hele veien gjennom uansett. Og det er første album med dem siden 2023.
0: Okay. Gøy, den kom ut på fredag den 13.
2: Ja, kom ut på fredag den 13.
0: Måtte sjekke det.
2: Og prate etter Dead Are Undead, og ha litt sånn der zombie-motiv gjennom hele greia.
1: Nydelig.
0: Awesome. Mm-hmm. Ok, vi skal videre til enda mer fet undergrunnsmusikk.
3: Yes.
0: Arslok!
3: Yeah. Ok.
0: What's
3: good? Brambabam. Apropos tromma. Apropos tromma, jeg synes den låten jeg har med nå har veldig, veldig deilig sånn mix i likhet med den forrige sangen. Det er en sang som heter Blålys av bandet Skittne Kroner, som er et Oslo band som slapp debutalbumet som var samme titlet, Skittne Kroner, nå i mai. Så det her har vært soundtracket til min eksamensperiode i hvert fall. Og de spilte også en release-konsert på Blitz som jeg gjerne tenkte jeg skulle få med meg. Men dessverre så jobbet jeg.
2: Det suger, ass.
0: Ja. Ah, det er sånn sug med å måtte jobbe.
3: Ja.
0: Man går litt bare over konserter som man har lyst til å dra på.
3: Ja. Men jeg synes den låten her er blant det mest, litt mer tilgjengelige på plata. Det meste går i sånn straightforward punk. Og så synes jeg altså mixinga og vokalen er ganske kul, for det minner meg litt om mer sånn ikke for å på en måte danne feil bilder, men at det minner litt om sånn rap rock på en måte, ja. Men på en god måte. Sånn spesielt så får jeg konnotasjoner til sånn, ikke den nyeste, men den nesten nyeste JPEG Mafia albumet.
0: Ja, ok, ja.
3: Sånn Lay My Life Down For You eller ja. Et eller annet sånt.
0: For når du sier rap rock, så tenker jeg jo mer på typ Rage Against the Machine og New Metal.
3: Ja, det er ikke
1: ja.
3: Så det er ikke det, det er ikke vi skal til, dessverre. Men
2: What?
3: Men jeg synes mixing

0: Det er en sånn gammel filmreferanse hvor det er sånn der, ja, du må sakne bussen, og så bare sånn, jeg kan ikke, for da eksploderer bussen. Du kjører i 80 km i timen rett gjennom byen. Wow. Og det er sånn det føles når jeg hører sånn bit, og jeg elsker det. Det er,
1: aldri hørt om den filmen før.
2: Men definitivt, sjekk ut hele plata. Veldig, ja, veldig mye fett.
3: Men det er jo verdt å gjøre. Men Ingemaren, du begynte på det i stad, men det neste låta vi skal til heter Tyven Tyven,
1: ja.
3: For å følge opp Blålys.
2: Yes.
1: For å følge opp Blålys, ja.
3: Jeg har en liten aning om hva det kanskje kan være.
1: Ja.
3: Vi hadde jo sendingen lang forrige uke, og da hadde du med deg Bjørn Sover, yes, av samme band.
1: Okay. Det hadde jeg.
0: Så er det en annen barnesang.
1: Og nå har jeg hørt på hele albumet, og fy fader altså. For et album. Altså det er sånn, du sa i sted at det var ditt album, et favorittalbum i år. Jeg tror dette her faktisk er mitt favoritt på album i år. Og jeg vet ikke om det gjør meg sykt barnslig, men det
0: liker
1: jeg.
0: Det,
1: fordi
0: altså,
1: det bare er noe så vakkert i å ha litt sånn post-punk indie inspirert barnemusikk.
0: Ja, fordi det var jo det jeg snakket om forrige gang vi hadde, når du tok med Bjørn Sover også, da var jeg også på den sendingen, og da er jeg sånn der, wow, denne låta fikk en helt ny betydning for meg, ja, nå som den er så mye mer musikalsk moden.
1: Ikke sant?
3: Ja, men 100%. Det ble nesten litt niks,
0: ja,
3: på en måte.
0: Ja, det ble litt sånn angstfremkallende.
1: Ja, kan vi være trygge?
3: Ja.
1: Sånn, ja. Ja.
3: Men det her er da på barnesangen Tyven Tyven.
1: Mhm.
3: Er det den Tyven Tyven skal du hete?
1: Det er
3: min beste venn.
1: Min, noe sånt? Ja. Noe lille venn, nei.
3: Ja, ja, kanskje. Vi finner ut av det i hvert fall. Dette er Midnight Machine med Tyven Tyven.

0: Tyven av Midnight Machine. Jævlig stilig.
1: Ja, det der, det der var sånn triumphant musikk liksom.
2: Ja,
0: ja, kanskje andre låter er det som er på denne platten, begynner jeg å lure på.
1: Ja, hvilke andre barnelåter?
0: Ja, for jeg antar at resten av låtene er barnelåter.
2: Det er sykt mange skjønner det. Skal vi se her. Det er Alle fugler. Soro, Bæbe lille lam, Lille Petter edderkopp, Hjulene på bussen, Fola fulle blakken, Alle killebukkene på haugen sprang, Trollmors vuggesang og Mikkel Rev.
1: Ja, Trollmors vuggesang, den...
2: Den er så fin. Ja. Jeg holdt på å ta med den faktisk.
0: Den har jeg litt lyst til å høre. Ja, ja. Sånn stoner metal.
1: Ja, men det, den er litt sånn stoner metal.
3: Så...
1: Egentlig. Ja, men det er... Men det er jo sånn den der ene Bursum-låta. Som er sånn, jeg husker ikke hva, jeg tror den heter Great Sleep eller noe, som er sånn, det blir godt å sove, sove.
0: Faen, sant?
1: Ja, ja, det er jo det, men også er sånn, men det er jo ikke ordentlig, den er ikke typ metall.
0: Svart metall?
1: Ja, men det er en sånn, den er jo ikke veldig svartmetallaktig, det er bare en sånn folkelåt midt på det svartmetallalbumet.
0: Akkurat, akkurat. Mm. Men sykt fett, så cinematisk nesten.
1: Ja, veldig cinematisk. Det føltes ut som credits theme etter noen har vunnet noe eller noe sånt.
2: Ja.
0: Eller stjålet noe.
2: Ja. Jeg søkte den faktisk opp nå, for jeg har alltid liksom lurt litt på hva egentlig teksten betyr. For det er litt sånn, tyven skal du hete, for du stjal min lille venn, men jeg har et håp i vente om at jeg snart skal få en igjen.
0: Ja, og det er litt sånn, stjal min beste venn.
2: Ja, ja, ja, altså, men det er faktisk en sånn sangleik, sånn ringleik liksom. Ja, litt sånn som bro brille og, wow, og slå på ring og sånn. Så ja. Så da ga den plutselig litt mer.
1: Slå på kjæresten din.
0: I den nye konteksten så gir den meg nesten litt sånn overtro-vibba. Sånn, nå har alvene kommet og hentet, altså sånn i irsk mytologi da, og i keltisk mytologi, så er det noe som heter changelings.
2: Yes.
0: Der noen kan være redd for at alvene, eller changelingene, skal bytte seg selv inn med barnet ditt, og ta barnet ditt med til liksom, den andre verden. Men det var ofte ganske tragiske historier, for det handlet gjerne ofte om noen som kanskje hadde en medfødt sykdom, da, som gjorde at de ikke fungerte like kognitivt. Vi trenger ikke å gå inn på det. Men det var litt dit hodet mitt gikk.
1: Ja, de barnelåtene, de blir mer seriøse når du tar dem inn i en mer voksen kontekst.
0: Men det er liksom, når du tar dem mer seriøst, så blir de mer seriøse.
1: Ja, det er akkurat det.
4: Jeg fikk ikke helt den sånn mytiske assosiasjonen. Jeg føler jeg ble dratt inn i en mer sånn cyberpunk-aktig univers.
1: Ja, sånn retro.
0: Ja, ikke nødvendigvis av lydbildet. Nei, men bare av at vi putter den i en mer alvorlig kontekst, på en måte.
5: Jeg heter Augustin, og du hører på...
6: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
7: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
8: Jeg heter Sofie, du hører på...
9: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Nå tror jeg vi skal sveve litt.
1: Ja, det skal vi uten tvil. Dette er noe som jeg har hatt med tidligere på sending. Det er ikke så lenge siden dette albumet her ble sluppet. Det er et collab-album av Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri, som er, jeg hørte gjennom hele albumet nå etter det kom ut, og det er jo veldig spesielt, for det er litt sånn, det er sånn jazz fusion, sitar, folk, house, veldig, veldig, veldig sært.
4: Alt mulig.
1: Ja, første låta på albumet er for eksempel en... 17 takts house-låt som høres veldig rart ut når jeg sier det på den måten, men det er en veldig, veldig kul låt med masse, eller veldig kult album med masse sitar, masse gitar, masse kassegitar, masse house-trommer. Veldig spesielt denne låta her, som heter Soar. Den er digg. Den hadde jeg med på sending da den singelen droppet, og
0: vi hører en eller annen rar lyd i studio, som bare...
1: Ja, det...
0: Som bare... Alle ble helt satt ut.
4: Ja, hva? Kanskje? Er vi possessed?
0: Kanskje de driver å øve eller noe sånt i et annet rom på Chateauneuf?
1: Ja, men det går så fint.
0: Men bare helt avsluttende før vi skal høre på låta, og jeg vet at det er en fantastisk låt, for jeg har hørt sykt mye på den selv.
1: Den her er en med. Så kul låt.
0: Så Inge Maren og Aslak, hvis dere ikke har hørt på den før.
4: Ikke hørt på den.
2: Jeg gleder meg.
0: The banger of the bangers.
1: Ja, den heter Soar, og den får deg faen meg til å sveve, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, ja, ja. Helt rå. Men bare for dem som ikke vet, Marker Lettieri. Hva er han kjent for?
1: Mark Lettieri er jo kjent. Han var jo en gitarrist i Snarky Puppy, og så har han hatt en ganske så relativt suksessfull solokarriere etterpå. Lagde en god del album, både mens han var med Snarky Puppy og etter han sluttet der. Jeg har hørt en god del på måten jeg fant han, var fordi at jeg hørte på baritonalbumen hans, hvor han har lagd to gitaralbum med baritongitar, som er sånn stemt ned gitar, mye dypere gitar, og nå holder han på med tredje. Men i mellomtiden så har han gjort noen collabs med andre artister, blant annet Purbayan Chatterjee, som er en litt mindre sitar-fusion-artist, som er jævlig rå, og som jeg har blitt introdusert gjennom han. Så det her blir dritgøy å høre på.
0: Jeg gleder meg som faen. Her kommer Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri med låta Soar, og så skal vi i mellomtida prøve å finne den mystiske lyden i studio.

0: Det var Sore med Purbayan Chatterjee og Mark Lethierry. Får ikke den låta dette å fly, så vet jeg.
1: Ja, det der er, det er så magisk. Jeg elsker biten i bakgrunnen også. Sånn, ordentlig bare sånn.
2: Jeg kommer til å trenge resten av sendingen til å bare lande igjen.
1: Ja, hvis det er noe tvil om hva jeg har hørt på mens jeg har lest eksamen, så er det ikke det nå lenger, for å si
2: det
1: sånn.
2: Fordi men det er perfekt her, eksamensmusikk.
1: Ja, ikke sant? Det er kjempefin studiemusikk. Jeg kan sitte og lese, og så bare sveve jeg litt.
0: Og så billig.
1: Ja.
0: Man slipper jo mange utgifter på å kjøpe ADHD-medisin på svartemarkedet.
1: Ja, det er akkurat det. Så nå slipper jeg å betale for medisin. Nå kan jeg bare høre på Purbayan Chatterjee og Mark Lethierry.
0: Ja, trenger ikke noe Ritalin album. Når du har Purbayan Chatterjee.
2: Nei.
1: Nye album, Feathered Creatures.
0: Feathered Creatures, så fjærkre.
1: Ja.
0: Rått. Vi skal i hvert fall gi landet helt enda. Jeg har tatt med en artist som er desidert en av mine favoritter fra i år, og jeg tror kommer til å fortsette å være det.
2: Tror du har nevnt de før?
0: Det er et par ganger. Det er fjerde gangen jeg spiller denne artisten. Det er Urin 3000, lokal fra Oslo. Lager jævlig fet støypunk. Utrolig gøy å se live, så anbefaler alle å få med seg det. Har også verdens beste sangtitler. Så dagens heter Magisk Urin. Og sist gang så hadde vi med oss, herregud, hva heter den? Vent, jeg har det her.
3: Den som heter Urin 3000.
0: Jeg smelter ræva til Espen Teigen med et toastjerni mens han lå og sov.
1: Ja, det er en bra låttitel.
0: Selvtitulert Urin 3000. Og djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Det var altså, titlene i seg selv gjør det bare helt fantastisk.
2: Det er sånne titler man må høre på, for man blir sånn nysgjerrig på dem.
1: Det er sånn can't skip, på en måte.
0: Ja, men musikken lever virkelig opp til de råe titlene, for det her er for meg råskap i .wav, ass.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å høre igjen.
0: Her kommer Urin 3000 med Magisk Urin.

0: Det var Urin 3000 med magisk urin. Helt fantastisk, eller? Urin 3000 er... ja, det er akkurat det. Men altså, man skulle ikke tro det at... Gud, det høres så jævla bra ut.
1: Det antar jeg liksom at den roper magisk urin, eller?
0: Ja!
2: Magisk urin! Nei, jeg tror ikke det. Det høres mer ut som...
3: Jeg tror du tillegger litt mer tekst i... Enn det jeg faktisk er.
2: Ja, men det er sånn jeg reagerer når urinet mitt er magisk.
0: Det her er i hvert fall andre sporet på den første utgivelsen til Urin 3000 som kom i januar i fjor. Nei, i år, som heter Promo 2026. Og kanskje grunnen til at jeg surrer litt med datoen, er jo, for dem som kjenner meg, så vil de vite at jeg hadde en liten hjernerystelse når det er rundt på samme tid. Så jeg satt hjemme med hjernerystelse og hørte på den her.
2: Det er kanskje ikke det smarteste valget du har tatt.
0: Ville gjort det igjen. Altså,
3: men også når du har hjernerystelse, så er det så lite du kan gjøre. Så det å høre på musikk er egentlig en av de eneste tingene du kan gjøre. Så.
0: Ja, og jeg reagerte ikke så mye på høye lyder. Det var mest sterkt lys.
2: Solbriller da.
0: Ja, mye solbriller. Jeg gikk rundt med mye solbriller. Jeg hadde faktisk sending i solbriller. Ja.
3: Solbriller inne og urin 3000 på øra. Da er du kul, ass.
0: Gjettom. Men det er det jeg skal fortsette med i sommer, i hvert fall. Det er solbriller og urin 3000.
4: Wow! Shit, han tror seg var dritkul.
5: Ja, hvor
4: han spiller egentlig?
5: Ja, hvor spiller han?
0: Hei, hei, du hører på Bra Trommis på Radio Nova. Hvis du ikke hadde fått det med deg, så er vi programmet Bra Trommis. Vi hører på ny, fersk, fet undergrunnsmusikk og nisjemusikk. Og jeg heter Augustin, og med meg i studio så sitter jeg med han Aslak, ho Ingemar og han Tobias.
2: Hei,
0: og jeg er Tobias. Og nå skal vi inn i... Hva vi kaller det for eventyrets hjørne.
1: Det kan vi definitivt.
0: Eventyrets land.
1: Vi skal inn i skogen, synes jeg. I hvert fall, det er lydbildet her.
2: Inn i skogen, ja.
0: Vi har drukket den magiske urin, og nå blir vi transportert.
1: Ja, vi har jo, som vi har vært inn på tidligere, års oppsummering. Og den låten her, det er fra et album som har vært med meg fra januar, som har blitt tipset av en medtromis, Markus, som jeg har digget og hørt masse på siden. Og den låten her, Uber og Nøkk av Aika, den kommer fra albumet Doggy Bag, som er debutalbumet som Aika slapp i januar. Og den låten her, den er på norsk, til forskjell fra ganske mange sangene på albumet, men den er også en av de klart beste, spør du meg. Så det er litt av masse til sangen der. Og jeg føler den virkelig, virkelig drar deg inn i skogen, og det er litt sånn lummert, magiske landskap, både med tekst, vokal og med de her arpeggioen av gitar og piano da, som pulserer litt sånn gjennom hele sangen. Så gleder meg til å høre hva dere synes.
0: Yeah, ok, det her er Aika med låta Ubur og Nøkk.

0: Ubur og Nøkk av Aika.
1: Yes. En helt fantastisk låt, og veldig, veldig godt miksa. Den ligger liksom bredt i miksen, og jeg føler virkelig at du blir liksom tatt inn og bare svever bort gjennom, gjennom skogen på låta her. Ja, det her var en av dem, jeg tror det er neste siste låt på plata Doggy Bag, som slapp i januar.
0: Det tror jeg du er rett i. Ja, ja, det stemmer.
1: Ja, og ja, som sagt, den er veldig deilig og velprodusert og bra, men generelt så bærer albumet mer preg av sånn DIY, litt sånn lo-fi feel da. Men det her var en liten smakebit på hva det har å tilby. Men jeg skal bare si, Aika, hun spiller live på Kruttverket gratis den 19. juni, tror jeg. Så vil jeg anbefale alle å sjekke ut det.
0: Stilig, gratis for alle?
1: Tror det, ja.
0: Rått, ja. Fantastisk. Nei, det er utrolig stilig låt som, akkurat som du beskrivet, så er den tar deg til den mystiske verden. Og der skal vi holde oss. Promise!
2: Yeah!
0: Bra, Trommis!
3: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Blodpølse. Men ja, som sagt, som lovet, så skal vi holde oss i eventyrets hjørne, i eventyrets
4: ja. Verden. Skulle nesten tro at du og jeg hadde snakket sammen i dag, Aslak, for det er liksom, vi korresponderer veldig bra med låter i dag.
1: Vi gjør det.
4: For du hadde med Uber og Nøkk, og jeg har med Nøkken.
1: Og blålys og ty.
4: Tyven.
1: Hei.
4: Ja. Nei, dette her er Vilmark, og litt sånn i den ånden om at vi hadde en litt sånn overshoppsummering, så tar jeg nå med en låt av bandet Vilmark, som jeg så på Infernofestivalen i våres.
0: Ja, for der var bra trommis og for å dekke.
4: Vi var der, og vi hadde sending etterpå, og kjempemorsom sending. Og da snakket vi om...
0: Sorry, det var NRK-varslingen på mobilen min som gikk av. Herregud. Jeg er utrolig. Unnskyld.
4: Vi er så sykt profesjonelle.
0: Ja, gjerne fortsett.
1: Du så den på Inferno?
4: Så de på Inferno. Ja. Så dette er en liten oldies. Dette er fra debutalbumet deres, Vilmark, fra 2018. Denne låta, Nøkken. Som bare egentlig kommer med en sånn liten pli fra meg til Vilmark. Dere har fått ny vokalist. Kom med et nytt album. Vær så snill. Fordi de har ikke sluppet et album siden 2023. Så nå er det på tide med et nytt album.
0: Det begynner å bli litt tidsig,
1: ja. Ja, det begynner det.
0: Skulle trodd det fortsatt var 2023, men ja. Nope. Vi
4: nope.
0: Er halvveis gjennom 2026.
4: Ja, ja, ja.
1: Ai, ai.
4: Så kom et nytt album.
5: Ja, det kommer bare kjærlighet, altså. Vi elsker dere.
4: Ja.
5: Kom tilbake.
4: Ja, vi vil bare høre
1: baby,
4: mer.
1: Baby, come back.
4: Yes, exactly.
0: Vi skal i hvert fall høre på Nøkken av Vilmark. Den kommer nå.

Det var Powerplant med Hall of Wolves. Så med det så skal vi avslutte det eventyrlige hjørnet, eller eventyrstolen, og gå videre i sendingen. Det var ikke planlagt at vi skulle ha noe eventyrtema, men det bare ble det, så vi satt dem fint i lag. Vi driver fortsatt å oppsummere våre favoritter fra semesteret.

0: Yo, yo, yo, du hører på Bra Trommis.
1: Bra Trommis.
0: Bra Trommis. Ok, Aslak, hva er det vi skal høre på nå?
2: Nå skal vi til Manchester. Og i helga så var jeg på festival, jeg var på PIP. Og da så jeg ett band, og kun ett band, med min beste kompis fra Trondheim. Og det var
3: et band som... Så det var ett band?
2: Vi kjøpte festivalbilletter, eller for å se ett band, rett og slett.
0: Ja, ja.
2: Og
0: fett.
2: Og det var et band som heter Happy Mondays. Og det var et band som kom opp på slutten av 80-tallet, mot 90-tallet, sammen med en del andre band, på det man kaller Madchester-scena. Noen av dere som er kjent med sjangeren, eller scena?
0: Nei, har det noe med Manchester å gjøre? Det er Manchester?
2: det har faktisk noe med Manchester å gjøre. Manchester.
0: Hvis man sier det fort, så høres det litt ut som Madchester.
2: Madchester.
0: Tullet jøgler.
2: Ja, det er ikke en veldig seriøs sjanger, vil jeg si, men ikke helt sånn kødden heller. Men i hvert fall to pionerer av denne sjangeren er i hvert fall The Stone Roses, som dere kanskje har hørt om, og de her Happy Mondays. Men det er ingen av dem her vi skal høre i dag. Vi skal høre fra et band som heter Joanna. Og det var et band som på samme tida som de andre bandene her i år 1989 gjorde seg veldig, veldig stor og brøt ut på scenen, holdt seg mer til undergrunnen. Og de fikk en re-release av debutplata deres, som heter Hello Flower, som ble represset nå i slutten av 2025, i desember. Så den låta vi skal høre, det er en remix av den største singelen fra den plata, da, som heter If You Don't Want Me To. Og remixen er da av en artist, eller DJ, regner med, som heter For Andras.
0: Ok, så det her er Joanna og Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix.

0: Det var Johanna og han Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix. Chill?
1: Ja.
0: Yeah. Mm, jævlig chille greier.
1: Veldig, veldig chille greier. Den remixen her, var, det skal sies da, den er litt mer dubba, og du har litt mer kick, og den er litt mer sånn spacea. Men generelt så bærer sjangeren preg av mye av det låta her da, sånn repetitive grooves, litt sånn pentatoniske gitar-soloer og noodling, som man sier på gitarspråk.
2: Eller gitar-onanering, som min musikklærer kalte det på videregående.
1: Ja, ja, vi vil ikke si det helt, vi er helt der, men det er litt sånn bare litt preg av det da, og mye sånn breakbeat og sampler trommer da, over bass og melgitar og litt sånn bakpå space. Sjangeren også, går også under alias baggy, fordi artistene gikk med så baggy klær. Og det gjør de fortsatt til den dag i dag, det kan jeg bekrefte, etter å ha skjedd et baggy Manchester, Manchester band nå i helga. Så det er en av mine favorittsjangerer.
0: Utrolig stilig.
3: Digg eksamensmusikk.
0: Mm. Mm. Vi skal videre til noen som heter Signhill.
2: Ja, mm-hmm. Dette var en artist som jeg igjen hadde med på... Nei! Det var meg. Det var ikke fra Metal, altså Inferno-sendingen, så klart. Men dette her er fra når vi hadde sånn feministsending, eller sånn
3: kvinnedagen.
2: Tusen takk, kvinnedagen-sending. Den sendingen som heter Bitch Krieg Bop.
0: Oh, ja, på Mixcloud.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Der kan du finne alle sendingene våre på mixcloud.com.
2: Yes.
0: Radio Nova sin bruker.
2: Ja, og her er det Signhill, som er en dansk sanger, vokalist, artist, låtskriver, som ga ut album i år. Den kom sånn 6. mars eller noe. Og jeg har allerede spilt titellåta som er Kaleidoscope fra dette albumet. Men ville nå ta med noe annet, og da har jeg tatt med Dancer in the Rain. Og rett og slett fordi at jeg synes det var så nydelig titel. Bare sånn, den skaper et veldig fint bilde, og når du hører låta, så passer det veldig fint med titelen og liksom det bildet man får litt da.
0: Rått, det gleder jeg meg til. Dette er Signhill med Dancer in the Rain.

0: Og nå hører du de siste tonene av låta Dancer in the Rain av Ho Signhild. Og herregud, for en utrolig vakker låt. Den var skikkelig deilig, men også litt trist å avslutte på den. For det her er jo den nest siste sangen som vi spiller før semesteret.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare bruke muligheten til å takke dere for et utrolig fint semester her på Bra Trommis.
2: Takk selv.
1: Takk.

0: Vi har nådd slutten av sendingen vår i dag, men aller først så vil jeg bare minne deg på av å bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort Kanal. Og i kveld så har de med seg en blanding av forskjellige ting, så de mener at fortjener å få mer oppmerksomhet. Blant annet så skal de høre på fløyelsstøy fra Japan.
1: Åh, det hørtes digg ut.
0: Det hørtes veldig kult ut. Ikke kjent med det sjangeruttrykket selv, men kunne definitivt tenke meg å bli det.
2: Vi får høre på Sort Kanal, så blir vi bedre kjent med det.
0: Så ja, bli på Radio Nova. Kom tilbake til Radio Nova etter sommeren. Men og helt avslutningsvis så sender jeg ballen til deg, Tobias. Du skal få avslutte Bra Trommis før i år. Du har med deg en aller siste låt.
1: Ja, fordi at dette er jo første sendingen jeg hadde, så tok jo jeg med meg en låt fra denne plata da, som heter Basement Tapes. Det er et album som kom ut nå i januar. En plata av Karlsøy Prestegård, som da er fra Karlsøy. La ut en plata som heter Dyre 666, med slagere som Khomeini og Lovmann. På den nye plata så har de en ny versjon av Lovmann som vi hørte på tidligere, som var en av de første låtene jeg tok med til Bra Trommis. Så hørte jeg også på låten Outsider, som var også en dritkul låt. Jeg er ganske sikker på at disse låtene er sånn gamle låter, litt sånn demoer som de har pusset litt opp på, tatt nye recordinger av og pushet inn på et nytt album. Låten jeg har med i dag, den heter Sår. Det er en veldig fin sånn balladeaktig låt om jeg tror det er en kjærlighetssang til noen der ute.
0: Og nå kommer det en litt sånn sakte i bakgrunnen her.
1: Ja, det her er låta Sår av Karlsøy Prestegård.
0: Tilbake etter siden, de har ikke vært siden 82?
1: Nei, de har ikke vært siden 82. Men nå er de endelig tilbake.
0: Oh yeah, vi avslutter på det. Tusen takk for i år. Vi ses neste semester. Vi har vært Bra Trommis. Tusen takk, Tobias. Tusen takk, Aslak. Tusen takk, Ingemann. Jeg heter Augustin. See ya!

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

Grønna, kan dette holde helt inn til seier? Og se på deg da, nå settes det siste giret.

moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenåringen på rommet som ler som manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november.

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-næringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...